0: ژوند چې زمنګ تقریبا 2% په اصطلاح افغانستان چې دا ویشل شوی په اطراف ده یا په دیهاتو ده، 80% زمنګ شهرونه دي. دغه ښار کې هغه د دیهات مسله ته تشریح کړه چې هلته شعورا باید مرد کار په اصطلاح د یو چا زوی په اصطلاح مردانه وای هغه کار کړلی، او په ښار کې باوجود د دې چې حکومت رڼا هلته په اصطلاح وه، اما یو منطق هلته موجود ده چې رول ماډل څه شی ده په ښاریاتو کې. بهان صاحب خو اشاره وکړه چې هغه معلم بېچاره ترینه سړی ده چې دی رول ماډل د دې ټولنې کا مثال ورکو، چې څوک تعلیم پیدا کړي نو هغه به معلم کېږي. د معلم معاش به 15,000 وي، شپږ زره به وي، نو د ده ډوډۍ چې ده کافي نه ده، دی رول ماډل نه سي ګرځېدلی په اقتصاد کې. په اقتصاد کې ته تاجر دی تا لپاره رول ماډل ده، هغه چې ډېرې روپۍ ګټي، او دا ډېر روپیو والا چې دي دا ډېر د سواد خاوندان نه دي، نه د پانتونونو خاوندان دي، نه د لوړو زده کړو، نه د تخصصي زده کړو. نو دغه رول ماډل له قدیم نه را روان ده، او په دنیا کې بیا بخصوص له کوم وخت نه چې په اصطلاح د عصر انفتاح چې ورته وایو په عربي کې، دا په اصطلاح پرانیستې نړۍ چې په اصطلاح ډیجیټل ټکنالوژي پیدا شوه، انټرنیټ پیدا شو، او موږ د دنیا له رازونو نه پوه شو، د قصرونو له افسانو نه پوه شو په اصطلاح، او نړۍ ټوله په اصطلاح د تا د دوربین کچه یې تر هغه ټولو مغرو ورسوله. اوس تا ته دا دنیا قابل دید ده، ویژوالایز ده، یعنی ته دنیا هر ځای وینې، ټول څه یې وینې. په دې عصر کې هم زما په نظر باندې که څوک ډېر په اصطلاح هغه د منابعو سره پیوند ولري، له کاروبار سره پیوند ولري، او په اصطلاح هغه څه چې پیسې پیدا کوي په کا دواړه برخو کې، هغه که عادي اقتصاد ده که ډیجیټل اکانومي ده. اوس خو ډېره ډیجیټل اکانومي ته روان یو مونږ، دغه په اصطلاح برېښنایي پیسې او کاروبارونه دا ډېر سوي دي. دغه شی چې ده دا په سواد باندې بیا استوار ده، یعنی ته ډېر هنرمنده سړی، د ډېرې پوهې سړی، او د دغې ټیکنالوژۍ په سواد باندې پوه سړی، هغه د لیک لوست نه راوتلی یو. دا خو د
1: ننګ صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوه، هیله ده چې تخنیکي همکاران به هغوی بیرته راواخلي. استاده تاسو ته به راشو، تاسو د بلې استاد ننګ صاحب تاسو یاست، مهرباني که تاسو خپلې خبرې تکمیلې کړئ، بیا به زه استاد ته راشم. زه به استاد ته ورشم، تاسو ته به بیا بیرته راشم. استاده تاسو د دې تر څنګ چې هغه زما یوه پوښتنه بې ځوابه پرېښېدله تر اوسه، ایله ده چې هغه هغو ته هم راشي، هغه د مېرمنې او د مور نقش دی په سواد کې، چې تاسو هم غوښتل دوام ورکئ، او بیا به دې ته هم راشو چې لکه ننګ صاحب هم ورته اشاره وکړه یوه برخه کې، چې اوس خو د سواد نوی مفهوم ډېر پیچلی شوی دی په ټکنالوژۍ، په کمپیوټر، په دغه معاصر کمیونیکیشن، په دې کې راغونډېږي. موږ څومره شاته پاتې یو له دې قصې نه؟
2: شا پوښتنه خو مه کوه، شاته خو پاتې یو. خو اول د مېرمنې په برخه کې تاسو مخکې پوښتنه وکړه، زه بخښنه غواړم چې هغه پاتې شوه بحث لږ تود شو. زه د ما تجربه داسې وایي چې هېڅکله د ښوونځي او د کورني چاپېریال شکېدنه نه کېږي. دوی باید یو د بل مرستندویان اوسي، یعنې هغه څه چې په ښوونځي کې ویل کېږي، میندې پلرونه یا د کورنۍ مشران هم د هغو په د ماشومانو یا د شاګردانو په سره دا مرسته وکړي چې د ښوونځي پروګرامونه بهتر یا ښه تدبیر کړي. او په دې برخه کې تر ټولو لویه ونډه مېرمنو ته یا میندو ته ورلغاړې ده، او په عاطفي ډول هم د ماشومانو ډېره اړیکه له مور سره یې، او د مور خبره په اصطلاح ډېره مني. نو بیا بېرته دلته همغې خپلې نیمګړتیا ته راځو چې مور چې بې سواده وي، هغه پرته له عادي خبرو چې هله بچۍ درس ووایه او ښه ده او دغه دوا ده، نو چې نه شي کولی، خو باسواده وي هغه ورسره کینی کار ورسره کوي لارښوونه ورسره کوي چې تېروتنې اصلاح کوي او نو د دې لپاره زه په اته پوهنتون کې موږ دا تجربې لرو چې کورنۍ که مرسته ونه کا کیدای شي محصلین خپله لاره سمه ونه پیدا نسي کړی او هغه پروګرام چې ټاکلی یې په خپل ژوند کې چې کومه څانګه کومه رشته تعقیب که هغه سرته نسي رسولی. یعنې دا ډېر مهم ده، مګر موږ له بده مرغه چې هغوی ټوله بی و هر اړخ سره اړوو بېرته نیمګړتیا، یا موږ په خپل اقتصاد راړوو یا وروسته پاتې یا کهیسنی دودیز اقصه خو شته چې دود کې داسې نسته دودیز مسایل د موږ مخه نیسي او دغسې نور قصې. خو جګړه ډېر بد شی ده او د هر څه په تباهي تمامیږي او تجربې موږ ګورو چې څومره نسلونه یې د موږ تباه کړي دي. اوس که راسو بېرته د هغه معاصر تعریف ته د سواد، نو دا وروستی تعریف ته چې کوم چوکاټ یونسکو رسم کړی ده، دا لږ ستونزمن هم ده، خصوصا د هغو ټولنو لپاره لکه زموږ چې هلته هر څه وروسته پاتې دي او په ډېرو خبرو. اول تاسو دا قیاس کوي، مخکې نن صاحب ډېر ښه گزارش وړاندې که چې څومره سلنه موږ بې سواده خلک درلودل او کوم کورسونه ورته جوړ شوي وو او څه وسول د ښوونې او روزنې وزارت په چوکاټ کې. موږ تر اوسه پورې د سواد د شلمې پېړۍ د پیل کوم تعریف چې یونسکو وړاندې کړی و، یعنې عادي لیکلو لوستل نه یو توانېدلی چې عام یې کړو. وګورئ، زه به یو دوه ژوندي مثالونه تاسو ته وړاندې کړمه. تاجکستان زموږ ګاونډی ده، هغوی اویا کاله یې ګڼئ که پنځه اویا کاله یې ګڼئ د شوروي روسانو تر اسارت لاندې و. دا د اوس پنځه دېرش که اووه دېرش کاله وسوه چې دوی هغه ورځ یې خپله کلیزه ولمانځله. د موتا په ټولنه کې چې د پنځه زره کلن تاریخ داوادار یو، موږ چې کتاب چاپوو دوه زره ټوکه د موږ اعظمي هغه و یو وخت تیراژ و. ما یوه څېړنه کوله همدغه اته کاله یا لس کاله مخکې د همدې سواد په اړوند وه که د مطالعې په اړوند وه، اوس مې سم په یاد نه ده. هلته ما داسې ارقام پیدا کړه چې د تاجکستان په هغه وخت کې تقریبا لس میلیونه نفوس کې عادي تیراژ شپېته زره ټوکه و، او د مالتا په ټولنه کې چې اوس یې څلوېښت زره ګڼئ یا پنځه دېرش یا دېرش یا هغه وخت کې شل میلیونه درواخلئ، دغه شل میلیونه ته دوه زره ټوکه کتاب چاپېده. هغه هم نه خرڅېده، د خرڅلاو خو هېڅ مه ګڼه چې وړیا یې ورکې نه یې لولي نه یې لولي. معنا دا چې یو خو سواد نشته، بل د مطالعې سره هېڅ مینه نشته، مطالعه عام کلتور باندې نه ده بدله شوې. د هغه لپاره اوس که موږ بېرته راواخلو د یونسکو د دوه زره او دریست یا څلېریست یا پنځهیست تعریفونه یې چې کوم وړاندې کړي یا کوم چوکاټونه یې چې ورته رسم کړي، په هغه مفهوم خو دغه کچه چې موږ وښودله چې مثلا اووه دېرش سلنه باسواد لرو نو ټول بېسواده، په هغه کې کېدای شي اووه فیصده موږ باسواده ونه لرو. زه دا اوس داسې خلک پېژنم چې دغه لپټاپ لاس کې ورته خلاصولی یې نیسي، او هغه مسایل چې یونسکو په هغه نوي خطکشۍ کې رسامي کړي دي شپږ برخې لري، چې اوله برخه یې روزنیز سواد دی، بل رسنیز سواد دی، د کمپیوتر د کارولو سواد دی، عاطفي سواد دی، د اړیکو د رامنځته کولو سواد دی، او په آخر کې مالي سواد دی. او موږ دغه پوهه چې د سواد په پایله کې ترلاسه کړې ده څه ډول هغه په خپل عملي ژوند کې هغه پیاده کولی سو، یعنې په خپل ژوند کې څه ډول بدلون راوستلی سو، او وروسته له هغه د خپلې ټولنې لپاره دا څنګه کارولی سو. او دا قصه اوس ټکنالوژي، زه بخښنه غواړم دا یوه جمله، دا ټکنالوژي د برېښنا د چټکتیا په اندازه پر مخ روانه ده. ته اوس ای آی سره مخامخ خبرې کولی سي، او په تر دې سطحه پورې دا دنیا په دغه کچه روانه ده. مګر موږ تر اوسه د عادي سواد په هغه کیو په نومه کې نښتي یو. وبخه چې وخت مونږ
1: نه هیله کوم استاد خبرې مو ډېرې په زړه پورې دي او د همدې ادامه غواړم له ښاغلي ننګ صاحب نه پوښتنه وکړم. ننګ صاحب د استاد له خبرو او همداراز ستاسو له مخکنیو خبرو له هغه وروستیو جملو څخه چې بیا ستاسو اړیکه قطع شوه موږ داسې پوه شو چې دا مهمه ده چې د انسانانو ژوند که په پوهنه او زده کړه پورې وتړل شي د دې د عامېدو اړتیا او ضرورت رامنځته کېږي، نه یوازې د یو فضیلت په حیث بلکې د یو اړتیا او د ضرورت په حیث. په افغانستان کې د استاد روسي خبره ده برېښنایي ژوند ته وه، اول خو موږ برېښنا نه لرو، برېښنا چې د زیربنا زیربنا ګڼل کېږي رښتیا هم په نوره دنیا کې ژوند برېښنایي شوی دی او د برېښنایي وسایلو کارول پر هغو پوهېدل غواړي. یو متل ته ورته څه لرو وایي چې خرکاری هنر داره، مکتب نیست که پرپر بخوانی. آیا مونږ دا د یو فیشن او ضرورت په توګه لا تروسه هم پیژنو چې پرپر څوک آسانه درس ووایي او هغه سخت او مردانه کارونه ونشي کړی؟ آیا دا باور لا تروسه هم حاکم دی؟
0: بله، و تقریبا اوس وخت کې خدای سي سوله که ما مخکې اشاره وکړه چې نړۍ د انفتاح په اثر کې ده، یعنی د فیصله د پرانیستې نړۍ ده چې اوس شی پکې پټوای نه سي. زما په نظر د علم په طرف رجحان دا ډیر زیات شوی ده. ما نه به یو وخت کې دوستانو پوښتنه کوله چې دا ستاسې مکتبونه څومره تعمیر نه لري، مال 50% یې نه لري او دا نور دوی به راپور جوړ کړو، دا د ګوره تاسې په خیمو کې درس لولي، په بیدیا کې لمر ته، په کلي کې، په چوتره کې، په جومات کې، په هر ځای کې، په باغ کې تاسې د مکتبو ته ښه خدمت نه کوئ. نو موږ ویل دغه د موږ لپاره ډیره ښه خبره ده. ما له دې نه دا د ټولنې ذهن اخیستی ده چې رجحان ډیر ده په تعلیم باندې، موږ خدمات نه لرو د مکتب ځکه بودیجه هم نه درلودله د مکتب جوړولو لپاره، اما دا خلک دومره ډیر وو. سبای په ریاضی کې درته ویم منګه د معرف په چوکاټ کې کومه بودیجه چې راکړول کېدله تر 4 لکه تر 5 لکه ماشومانو ته د شمولیت او د زده کړې او دا چې څوک په زده کړه کې شامل وو هغه ته خدمات یې رایه کوای سوای. اما موږ ته په کال کې 1.5 میلیون حجوم راوړ او په 2003 کال کې یو دم موږ ته 3.5 میلیونه د مکتب د عمر ماشومانو حجوم راوړل. دې کې موږ په هغه کال کې په 2003 کې د 3.5 لکه ماشومانو لپاره یا زده کوونکو لپاره په اسلام موږ خدمات درلودلو. دا ټوله بودیجه د معلم معاش او تخته او تباشیر او کتاب دا ټول خدمات چې راټول کې 3.5 لکه ته موږ درلودلو. اما دغه چې راغی دغه بیا تاثیر موږ په کیفیت باندې، یعنی موږ خدمات کم وو، معلم کم وو، رسیدنه کم وه، دا سو د دې کیفیت خرابي په دغه کال کې را شروع شو چې دا بوج په موږ په میلیون راغی. او د دې هغه اصلي معاشر ته زرا زما فیصله انډیکیټر ته چې دلته د ټولنې عمومي رجحان تعلیم ته ډیر ده، اوس هم ډیر ده. او ورځ په ورځ د انټرنیټ او د پرانیستې نړۍ په برکت د ډیجیټل فیصله دنیا د دې په برکت باندې د آگاهي او عامه پوهاوی زیات شوی ده. اوس که د پوهې د علم مسله چې استاد ورته اشاره وکړه، اوس کتاب زه په خپله کزر چاپ کمه نه خرڅېږي، یعنی 200 هم نه خرڅېږي. دا د برېښنایي حکومتداري او د برېښنایي خدماتو د برېښنایي کتاب اثر ده. دا پرنټ میډیا چې ده چاپېدونکي شیان هغه ارزښت یې کم شوی ده. هغه تیراژونه چې د اخبارونو څو فیصله لکه وو هغه اوس په زراو کې هم نه ده پاته. په پاکستان کې، په نورو دنیا کې، په هندوستان کې چې دا د اخبار دنیا ورته وایي، یا مثلا لندن ته چې د اخبار دنیا ورته وایي، یا فرانسې ته، دغه تعداد ډیر کم شوی ده. لومون ډیپلوماتیک به پلس هاو زره چاپېدو ته نه په پاریس کې، اوس هغه تعداد یې بیخي ورک شوی ده. د پرنټ میډیا څه کمیږي، یو بحث دا هم ده چې دنیا د بېسوادۍ طرف ته روانه ده، اما تر څنګ یې د عامه پوهاوي یا جنرال نالج هغه زیاتېږي، ځکه ته لنډ شیان او عاجل شیان ډیر کتای سي، اورېدای سي، او اوس کوای سي چې یو څوک کسواد نه لري ناغله د ټکنالوژي نه په استفاده سره لکه راډو یا اوریدونکو شیان یا په اسلام مسمو کتابونه په اسلام برېښنایي کتاب هغه ته بٹن پیوږي کتاب واورې زده کړی وکړي یعنی د زده کړې وسایل زیات شوی دي او د زده کړې رجحان هم زیات شوی دی په افغانستان کې اوس خلک په دې باندې پوسوي دي چې منګه چې په بدبختۍ کې په فقر مزمن کې پاتې شوی یو دا دومره کاله بدبختۍ فقر بیچارهګۍ د دې یو دلیل بے سوادی ده او دا د يرغلونو چې په موږ باندې زورور او يرغل کړی ده عجب چه پیدا کړی ده پیږي پیږي چې د خلک نادان دي بے سواد دي او دوی په خپل د تعلیم دشمنان دي یعنی داس په دنیا کې نو نه پیدا کیږي نو دا جاي ورته د شکار جاي ده ډیر اسانه راځي يرغلونه کوي اما عامه شعور دا ده چې د بل تر لاس لاندې د بل د وابستګۍ نه کزان خلاصو علم بکاو حتی په دینی مدارسو کې تر ټولو ډیر تاکید پدې کیږي چې ته باید ټکنالوژي زده کې اوس د موږ دینی دارول علومونو کې هغه د دینی نصاب تر څنګ د نیم تقریبا یعنی 25% دنیایي یا معاصر علوم پکې اضافه شوی دي انګریزي عربي یا اردو ژبه یا نور ژبه ترکی ژبه آتا دا ټول پکې اضافه شوی دي زمونږ په نظامونو کې نو دا معنی ده چې لنړی سره کار ځغاسته کوو دا باید په علم وسی او دا بخصوص د ایران جګړې او دا نورې جګړې چې اسرائیل په اسلام په غزې کې وکړي دا یو بل شعور یې ورکو دا دیندار ټولنې ته په اسلام دین مدار ټولنې ته لکه د منګه چې دینداری زیاته ده پکې هم علم پکې کم ده ځکه دا د دین ارزښتونه صحیح تداعی کیږي نه او پلی کیږي نه دی پوسو چې دا د ایران قدرت چې ده هغه د دوی د عقیدې کم ده اما د علم او ټکنالوژي په سبب باندې دوی ژوندۍ پاتې شوی دي نو دا ټول ژوندۍ مثالونه دي چې په اصطلاح دنیا په خپل هر ورځ مونږ ته یو ژوندۍ مثال ده نو ته پکې زده کړه کوې او د زده کړې رجحان زیات شوی ده اوس چې 11 میلیونه وګړي مونږ په تعلیم کې لرو او دا چې دومره فریادونه کوي چې د جلکیو تعلیم پرېږ دی او دا چې په دې صراحت سره ته د طالبانو مشران دوی په صراحت سره د دې ممنوعیت نسی اعلانولای یا تحریم نسی اعلانولای چې دا بد شی ده مې کوي زما په نظر باندې دا یو ډیر غټ قناعت حاصل شوی د خلکو ته او دغه ذهنیت سره څوک مقابله نسی کولای چې وایي چې نه تعلیم مکوي تعلیم خنه ده تعلیم اوس د ټولو لپاره لازم ده
1: او یو شای چې په افغانستان کې لیک سم نه دی پیژندل شوی هغه دا چې سم ده د ټکنالوژي ضرورت دوی احساسوي خو په دې نه پوهیږي چې ټکنالوژي بیل ساينس نه چې د دې تهداب ده د دې عامل ده ناممکنه ده دوی ساينس نه خوښوي خو ټکنالوژي خوښوي ځکه هغه ته اړتیا ده په هر صورت استاد زموږ د خبرونې وخت هم کم دی مګر اساسي پوښتنه غواړم دلته داسې مطرح کړم چې ننګ صاحب یوې برخې ته اشاره وکړه د الحضرت امان الله شاه غازی په زمانه کې د لویانو دپاره د زده کړې مراکز جوړ شول وروسته کورس اکابر ورته ویلې په هر صورت لما د سواد زده کړه لږ تر لږه هغه پایلې وشو داسې ویل کیږي چې په خپله شاه هم درس ورکوه په ځینو کورسونو کې اما له هماغه وخت نه زده کړه تکفیر شوه تر ننه پورې یوه پیړۍ نه اوښتي کلونه دي ولې لیک لوست تکفیریږي ستاسو په نظر
2: زه فکر کوم چې دې ځواب ډیر ساده ده که ټولنه بې سواده وي بیا د هغو خبره ډېره ښه مني د هغو پیروان ډېرېږي چې هر څومره بې سوادان ډېر وي د هغه لپاره یې تکفیریي هر څه چې د تمدن په لور یو ګام وي هغه تکفیر سرټاپه پرې لګېږي او دا لګېدلې ده د افغانستان وروسته پېښو دا وښودله له بده مرغه که دغه جمله چې اوس ما وویلې که لږ فوندمنټالیست شخص سره زه مخ وای خو دستي زم تکفیرولم چې دا او دلته په هغه کې ما څه موده هغه ماسکو کې م چې تېره کړې ده نو هغه تور به یې سره لګاوه چې دې د خوږ وخت خوړلې او بېدینه شوی او که ورته د بېدیني بحث کې کښېنې پوښتنې ترې وکړې یا سوال و جواب شي بیا لکه د پاکستان دا سیاسیون بیا دا فاتحې سوره چې الحمدلله شریف ده او سوره اخلاص چې قل هو الله احد ده چې په تشو ډکو رکعتونو کې ویل کیږي دغه به یې نه ایزده اما ټاپې به ډېرې ښې لګوي خو زموږ ته اوس د یوې ټولنې د اکثریت به سواد دیر یو درون بار دغه تا تا دغه آصف ننگ تا دغه آصف بهان تا دغه فور لیوال تا و مگو تاس پول و تاور تا نور و کسان و تا پو گو بانده پرود ده چه دغه درون بار مبتنگ لری کن آلتا ده تکنولوژی دیو پمنده ده دلتا ده جهالت دیو مک لپخو للاسول نیولی نور دنیا لار ور سر امریکا و زغلی او موگا ده جهالت دیو نیولیو چه خوریده نسی تا پختونی تا مسلمانی تا افغانی دلتا میاو چال تیل مرز پختونیم یه مسلمانیم خود تا غنده نیمه تا اغا سری اغا شخص دلتا نوم اخسل خنده دی چه شخصی هر این تنو نواتن خپل اولادونو تا کمپیوتر ناخسته دا ولی دسته که ولا بیا و دسته کیگی واسی کیگی گورا و سره اول تا کم دنیا که دایی یا بیا کم زمانه که دایی دوه دا نسل بیل دینا نکیگی بیا ما یا مقاله ولی کلا ال تا ما دسته اکسونه پیدا کرده چه و با دی افغانستان یا دادی صوبه سرحد سی پی جماعت که ما شمان که نولی به قایده بغدادی دورت پیتر سرکهی البته دا قایده بغدادی ما دو زلی یاد کردی مال نظر قایده بغدادی دی معاصر فونولوژی و مورفولوژی نحوه سنتکس تر طول و عالی ترین کتاب ده چه ما لیدل ایده قایده بغدادی زکر ورتوائی چه وقت بغداد دی اسلامی علوم و تر طول و ستر مرکز و الدار ساله ال تلیکل سوی و جور سوی ده چه چه قایده بغدادی دوره نی تیره کردی دی اغا سوتی غری نامکملی اغا نسی کولی چه دهی کتی او دهی حواس توپیر وکا داگه سی داگه نور حروف اغوی نسی کولی دا ایدیل پارا زنه یاده اون چه خدای نخواسته زیا توحین و تحقیر کومه خبره داگه ده چه مکتا واس یو درون بار را لغاره ده سرقه میکوی ما حالتا دست یو عکس پیدا که چه پی جماعت که ما شمان که نولی دی سپاره پغی که ورطایی که دی آب مخامخ مدرس ناسته دو اسمولا اوهایم بیا پا دیرو خانه مدرس ناسته خو ماشون زنگنون لگ جکری دی او پا ده سپاره پا مخی موبایلی که ده کرار خپل فیسبوکوهی اغا تای پام ده اغا تا ورنه نوه تای ده او مندور می داده چه ده نوی نسل ده سیده لکه او با تاسی کانکریت نم که یو آغا جوره که یو کوته او دال او با دکه که خواهی نخواهی اغا تا یو مجره یو سورای ده اخته ده سر پندازه چه هم چه پیدا که یو آغا جای نوزی
1: دیر من نوستاد زمونگا بحث دیر خروانده خلا بعد مرگ چی دی خبرونه وقت بش برشو ز لطاسو دوالو قدر منو چخه قدر من استاد بهاند او خاغله آصف نن دوالو نمانه نکوم قدر منو لیدون کو زمونگ داغ فرهنگی سپرنه امدلتا پای ترسیگی تر پلی خبرونه پوریمو پلوی الله سپار پا مخم خش
3: رادیو افغانستان انترنشنال
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: صدیق صدیقی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان به حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز میان طالبان و یک شرکت سعودی واکنش نشان داده و او را به تلاش برای تامین منافع اقتصادی از طریق همکاری با طالبان متهم کرده است. صدیقی در پیامی در شبکه اکس نوشته است که با باور او بازگشت طالبان به قدرت و فراهم شدن فرصت‌های اقتصادی در افغانستان بخشی از ماموریت خلیلزاد بوده است. این واکنش پس از آن مطرح می شود که خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد اکتشاف و استخراج نفت و گاز حوزه کشک تیرپل هرات در کنار مقام های طالبان حضور یافت. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که زلمه خلیلزاد در حال حاضر کارمند دولت آمریکا نیست و در سفرها و دیدارهای خود از جانب واشنگتن نمایندگی نمی کند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 1 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.

یونسکو د سپتمبر 8 نیټه د سواد نړیوالې ورځې په توګه نوملې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان فرهنګي څانګې په 1968 کال کې دغه ورځ سواد زده کړې ته ځانګړې کړه. په دې حساب سږ کال د دغې ورځې 68 کالیزه ده او یونسکو دا 68 کاله په نړۍ کې د سواد زده کړې د کچ د لوړېدو او اغیزناکتیا ارزونه کوي. سږکال یې د دغې ورځې شعار سواد د خلکو ځمکې او هوساینې لپاره ټاکلی. سواد په افغانستان کې څه، څومره او څنګه دی؟

د سواد او بې سوادۍ په اړه به تر خبرو ډیر زموږ د زمانې د عاطفي شاعر ښاغلي پیر محمد کاروان دغه شعر ډیر څه راکړلی شي. بې سواده لکلی لرې د غره ګورګورې داسې خوږې دي لکه شکرې، زه یو ماشوم یم ټوکرۍ په غاړه، څپلۍ مې پرې دي یوه نه دواړه، الله په پښه کې مې اغزی مات شو، وخت مورې زړه مې سوری سوری شو، په بل ازغي مې ازغی را وکیښ، له زړه مې سوی زګیروی را وکیښ، ټوکرۍ مې ډکې کړې له ګورګورو، له مستۍ سر یم اوس په سندرو، اوس په کړم خرڅې تورې ګورګورې، بیا به را وړمه نورې ګورګورې، ډک به مې جیب شي روپۍ پرې کېږي، د زړه شربت او ګولۍ پرې کېږي، مور مې ناروغه زړه یې رپیږي، چې لمونځ کوي هم سایه لنډیږي، د زنګ آواز دی مکتبیان راغلل، ګورګورې اخلي ماشومان راغلل، دوی راته وایي چې بې سواده ټوکرۍ په بایا او کواړیا ده، تورو لاسونو پورې مې خاندي، یو بل ته ګوري اشارې کاندي، دوی ښه ښکارېږي پاکو جامو کې، زده یې خبرې په کتابو کې، زما لاسونه تور په ګورګورو ډیر سودایي کړم د دوی خبرو، چې بې سواده به څه ته وایي، چې دا به بد وي او که ښه ته وایي. له همدې شعر څخه به مخامخ ولاړ شو.

0: غلی روح الامین نیازی جوړ کړي پیخلیت.
1: د سواد نړیواله ورځ له نن څخه شپېته کاله وړاندې یونسکو د سپتمبر اتمه د سواد نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. موخه دا وه چې سواد یوازې د لوستلو او لیکلو وړتیا نه ده، بلکې دغې وړتیا ته لاسرسی د انسان یو اساسي حق دی. د دې ورځې تر شا یوه لویه نړیواله ستونزه پرته وه، له سواد او زده کړو څخه د میلیونونو انسانانو محرومیت. یونسکو غوښتل حکومتونه، ښوونکي او نړیوال بنسټونه وهڅوي چې د بې سوادۍ د کمولو لپاره جدي پروګرامونه جوړ کړي، او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم وشول. خو نن شپېته کاله وروسته د سواد مفهوم بدل شوی او معیار هم پراخ شوی دی. د معلوماتو لوستل، د انټرنیټ او ډیجیټل وسایلو کارول، د معلوماتو د کروالی معلومول او له نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا د معاصر سواد له مهمو برخو ګڼل کیږي. خو په افغانستان کې کیسه بدله ده. په افغانستان کې د زده کړو سواد د پراختیا هڅې اوږده مخینه لري. د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د ځوان پاچا غازی امان الله خان د اصلاحاتو له مهمو برخو څخه د زده کړو سواد پراختیا وه. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لومړنیو زده کړو لپاره نوي نصابونه او تعلیمي پروګرامونه جوړ شول، او د افغانستان په اساسي قانون کې د لومړي ځل لپاره لومړنۍ زده کړې اجباري وبلل شوې. خو نن افغانستان د سواد په برخه کې له سترې ننګونې سره مخ دی. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی، او ښځې له لوړو زده کړو هم منع شوي دي. د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان یونسکو د معلوماتو له مخې افغانستان کې د سواد کچه شاوخوا 30% ده. په دې معنی چې نږدې 30% نور خلک د لیک او لوست له بنسټي مهارت څخه بې برخې دي. یونسکو وایي له 2018 کال وروسته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله شاوخوا 2.4 میلیونه افغان نجونې له ثانوي زده کړو محرومې شوې دي، او دا لړۍ لا هم روانه ده. د نجونو پر زده کړو بندیزونه یوازې د ښوونځي د دروازې تر شا نه پاتې کیږي، اغیزې د کورنۍ پر سواد، د ماشومانو پر زده کړو او حتی راتلونکو نسلونو ته رسیږي. اوس پوښتنه دا ده که د نړۍ لپاره د سواد معیار د نوې ټکنالوژۍ، ډیجیټل معلوماتو او نورو مهارتونو له امله لوړیږي، افغانستان به څنګه د نړۍ له دې بهیر سره ځان سم کړي؟ په داسې حال کې چې د ټولنې یوه لویه برخه لا هم له زده کړو محرومه ده، او په داسې حال کې چې نړۍ د مصنوعي ځیرکتیا عصر ته داخله شوې، افغانان به کله او څنګه د سواد او زده کړو له اساسي حق څخه برخمن شي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: آیا سواد اوس هم یوازې د لیک لوست تر زده کړې محدود دی؟ یونسکو هر کال د سواد لپاره یو نوی معیار ټاکي. کله ویل کیږي که د چا د کمپیوټر کارول نوی زده سواد نه لري، کله وایي سواد د خپل فکر د منځپانګې د بشپړې ارائې ظرفیت دی چې په لیکلو، ویلو او نورو لارو بشپړ شي، کله سواد اقتصاد محوره وګڼي او هغومره زده کړه یې شماري چې د کار په مارکیټ کې ورته اړتیا وي. نن سبا پر برېښنایي ټکنالوژۍ معتاده نړۍ د سواد اړتیا تر هغه کچ پورې اړینه ګڼي چې د ورځنیو چارو د ترسره کولو لپاره ټکنالوژیک وسایل وکارولی شي. دغو نویو معیارونو ته په کتلو موږ افغانانو چیرته یو او څومره باسواده بلل کیدای شو؟ دې پوښتنو ته به د ځواب ویلو لپاره خپلو میلمنو ته ورشو. لمونگ سردی پخوا د کابل پوهنتون استاد، چیړونکی، لیکوال او شاعر پوهندوی آصف بهان، او د پوهنې وزارت پخوانی معین، چیړونکی او لیکوال ښاغلی آصف ننګ. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله استاده، له تاسو به یې پیل کړم. تاسو سواد څه شی بولئ؟ سټول یو ټولنیز ارزښت دی ولې مهم دی؟
2: مننه لیوال صاحب زه تاسو ته او ستاسو میلمه ته ننګ صاحب ته او ستاسو مخاطبینو ته خپل درناوی وړاندې کومه او خوشحاله یمه چې یو ځل بیا تاسو سره په یوه علمي فرهنګي خپرونه کې ناست یمه او که سواد له پیله راواخلئ سواد د قاموسونو په پاڼو کې که ولټوئ د تورواله یا سیاهي په معنا راخیستل سوی ده او کاپي او نقل ته لوستلو او لیکلو ته ویل کیږي او د پوهې یا ځیرکتیا مفهوم هم رسوي. لغوي معنا نه یې که ورتیر شو له بده مرغه چې موږ په ټولنه کې ډېر شیان معیاري نه دي له هغې ډلې نه د سواد مسله. موږ په هر څه شخړه کړې، هر څه په جنګ پیل کړي، په سواد زده کړه کې هم تر ډېرو پورې پیش له دې چې دا بادونه راوالوزي، یعنې انقلابات پیل شي، یو څه همغږي وه د کورنۍ له لمنې نه سواد شروع کېده او بیا په درې یا څلور کلنۍ کې به ماشوم ته بغدادی قاعده چې ډېر مهم کتاب دی یا ډېره مهمه رساله ده زموږ د ټولنه کې د سواد په زده کړه کې ډېر ځلې رول لوبولی دی هغه به ورکول کېده او جومات ته به لیږل کېده او ملایانو په ډېر صداقت سره هغه تدریساوه، دغه کتاب یې تدریساوه. له هغه نه وروسته بیا نو تقریبا سواد ډېر په بطي او ورو ډول په افغانستان کې یا زموږ په ټولنه کې مخ په رواجېدو و، مګر له بده مرغه چې د بادونو یا انقلاباتو په اړه دور کې دا موافقین و مخالفین چې سره ښکر په ښکر شو، هلته هم مخالفینو داسې کارونه وکړو چې د سواد رنګه یې بده کړه. یو وارې حاکمانو اعلان وکړ چې د سواد زده کړې انقلاب دی او دوی د انقلاب له کلمې نه کرکه درلوده او د هغه په مقابل کې ودرېدل. د هغوی دغه د سواد زده کړې پروژه د تبلیغاتو په وسیله ناکامه شول، خو دنیا مخ په وړاندې روانه ده. تاسو که د یونسکو تاریخ ته نظر وکړئ، یونسکو څو په ټاکلو وختونو کې څو تعریفونه وړاندې کړي دي د سواد لپاره. په پیل کې د شلمې پیړۍ د پیل په کلونو په موده کې یونسکو لومړی همدې ته سواد ویل دی چې یو څوک په خپله مورنۍ ژبه لیک او لوست وکولی شي، او وروسته وروسته بیا د دې لمن پسې په پراخېدو شوه. مګر له بده مرغه چې بیا هم جګړو او نورو ناخوالو دغه عادي سواد د پراخېدو مخه هم ډب کړله. مونږ په یوه وخت کې تقریبا درې یا څلور نسله چې ژوندي دي هغه وخت کې بې سواده درلودل. پاسنی نسل چې د بوډاتوب ته دایرې ته ورننوتلی ده، دا اوسنی خو زه نه ښیم، خو په هغه وخت کې څه شمېرې د هغه وخت هغه بل نسل چې تر بوډاګانو لاندې و هغوی هم په جګړو اخته و او بې سواده پاتې شول. ځوانان هم جګړو ته ور وبلل شول، یا په زور یا په رضا یا د عقیدتي مسایلو له مخې. حتی د مونږه نازېږېدلي نسلونه هم بې سواده ځکه و چې د هغوی د زده کړو لپاره نه د کورنۍ په لمن کې کوم امکانات پاتې و او نه هم د ښوونځیو. له بده مرغه اوس که دا هغه سره وشمېرو د پروګرام وخت به ضایع شي، داسې حالات هم راغلل چې د معلم علالول ثواب ګڼل کېدل، د مکتبونو لوزول ثواب ګڼل کېدل. نو په دغه سي او ټولنه کې به سواد څنګه سي؟ دا اوس چې د نجونو د ښوونځیو دروازو ته زنګ وهلي کلوپونه پراته دي او ټوله دنیا او قلموالو هر څوک چې هر څه ورته وایي نیمه دې سانې کوي، تاسې فکر کوئ چې یوه باسواده مور به ښیي او که یوه بې سواده مور؟ پنځه کاله
0: دغې برخې ته راځو استاده، دغې برخې ته د مستقل بحث په حیث راځو. تاسو ډیر ښه تعریف وکړ دغه چې سوادم تورولو څخه راواخیست په لغوي معنی، نو ماته دا رایاده شو چې په افغانستان کې به مې یو وخت کې ویلي چې ما خپل نوم په مکتب کې سیاه کړی دی، یا دا اتمن د همدې سواد جالبه ژباړه ده چې سیاه کول یعنی لیکل، کنه؟ او لیکل هم داسې دي چې دا لغوي تعریف مو ډېر په زړه پورې و. په هر صورت زه به ننګ صاحب ته ورشم، بیا به د دې بحث دوام له تاسو سره بېرته راګرځو. ورته قدرمن ننګ صاحب، تاسو د افغانستان د معارف په سکتور کې په لوړو مراتبو او مدارجو کې کار کړی دی، تجربه یې لرئ. د معارف په وزارت کې د سواد د زده کړې یو بیل معینیت شته په ځانګړې توګه په افغانستان کې، بیا په بیخي ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې د سواد د زده کړې په تېره بیا لویانو ته، یا هغه څوک چې له مکتب نه یا هغه رسمي زده کړو نه بهر غواړي لیک لوست زده کړي، عمده ستونزې، ربړې، ننګونې او مشکلات څه دي؟
3: شغل لیوال صاحب، تاسو ته، درانه میلمه بهان صاحب ته، لیدونکو اوریدونکو ته، مشکلات خو شاید په مختلفو کټګوریو کې سره تقسیم کو، ځکه دا ډیر دي. داسې یو که ګڼو یې نو ډیریږي. یوه ساحه دا ده چې فضا په اصطلاح یا کلاود دا څومره مساعد ده، یعنی د یو ملک په کچه هغه ټوله فضا څنګه ده. لکه بهان صاحب اشاره وکړه چې انقلابی فضا او د یو معنی کوونکی یا بازدارنده عامل په توګه ډیر کلونه، ډیرې لسیزې په اصطلاح دغه د زده کړې نعمت څخه افغانان محروم ساتلی دي زموږ وطنوال. بله مسله اراده ده په اصطلاح، او دا ارادې هم متفاوته وي. مثلا زه په دې کې شک نه وینم چې په جمهوریت کې خو د زده کړې لپاره اراده ډیره زیاته وه، اما جمعي اراده هم مهمه ده چې کورنۍ، کلی، مشران، کلتور، عنانات څومره په اصطلاح کومک کوونکي دي. اراده د سواد لپاره ښه ده که بده ده؟ دا بیا دا ټوله فضا ټاکي. او دریم برخه چې ده هغه خدمات دي، چې ته څومره خدمت لرې د دې پدیدې د ورکولو لپاره د بې سوادۍ. زما په نظر د افغانستان لاسونه د امکاناتو په باب کې په دې ټولو دورو کې ډیر واړه وو. مثلا که ارقامو ته لاړ شو، منګه تر اوسه اویا د حیاتي سواد یا د بنسټیزه دغه په انګریزي کې ورته بی جی ایل به ویلو، یعنی بیسک جنرال لیټریسي، په دې کې منګه په اصطلاح کمبوتات ډیر درلودلو، یعنی اویا مکتبه ډیر ناکافي دي. مګه مثلا 4,568 مرکزونه د سواد آموزی درلودلو، داسې منګه وو اته پروګرامه په سواد د سواد او د دې سواد آموزی، او هم د دې ته ورته په اصطلاح کومک کوونکي پروګرامونه چې اکسلریټ ایجوکیشن ده، لکه چټکې زده کړې هغه مشرانو لپاره زده کړې چې تر 15 کلنۍ پورته عمر کې دي. مثلا د مکتب عمر له 16 نه تر 15 مونږ یادوو، خو نور دنیا کې تر 10 یادیږي. مونږ ځکه چې لږ شرایطو ته په پام سره دغه فضا هم غټه کړه چې کومکونه زیات جلب کړو. نو یو مسله دا وه چې دا پروګرامونه ډېر ابتدایي وچلیدل. یو څلورم عامل به زیات کم په دې ټولنیزو عواملو کې چې ضعیفه اقتصاد، دغه پخوانه یو په اصطلاح د یونان له زمانې نه یوه مسله ډیره مروجه ده چې دا تعلیم تا فضیلت لپاره ده که دا د ضرورت لپاره ده. مثلا که تعلیم تا ته ډوډۍ درکوي او تا ته په اصطلاح آینده د سرنوشت کې کومک کوي، نو بیا دا چې دا ضروري ده. او که دا د فضیلت په باب کې یاد کړئ چې دا تعلیم په ماز د دې چې ته لیک لوست او زده کړه وکړې پوهه ترلاسه کړي، مسلک ترلاسه کړي. دا یو فضیلت ده، ځکه په یوناني فلسفه کې دې ته څوک چې به عالم و هغه ته به فضلا هم ویلو. نو زما په نظر په افغانستان کې د دې ټولو مشکلاتو د هر یو په څنګ کې ضمني مشکلات هم ولو، اما د ټولو لسیزو یا پیړیو په مقابل کې که وګورو دغه تیر د جمهوریت شل کاله دا ډیر حیاتي و، ډیر اساسي و. مثلا مونږ د 20% بی سوادۍ کچه دا چې شاوخوا یعنی تقریبا یعنی 42% ته رسولې ده، له 8 تر 42% په دې نوسان کې په اصطلاح ګرځېدلې ده. او بل دا ده چې د مکتب او د کورسونو او د پروګرامونو شاملین چې دي هغه په وطن کې په یو مقطع کې تر 15 میلیون انسانانو رسیدل، یعنی پانتون او مکتب او دولسم او د سواد پروګرامونه ډېر تقریبا مونږ د یعنی تر 15 زره پروګرامونه د سواد د زده کړې په برخه کې چلولې دي. موسسات راسره همکار وو، واړه پروګرامونه د 2 هفتو د 3 هفتو او اساسي سواد چې هغه د 6 میاشتو د 9 میاشتو ده او داسې نور. نو زما په نظر مشکلات د حل کولو په طرف باندې مونږ روان وو چې په اصطلاح بدلون راغلی دی.
0: بله، او ډیره مننه. اما دغه د اقتصاد برخه یې ډیره په زړه پورې هم ده او جالبه هم ده او پوښتنې هم پکې شته. تاسو د دې تر څنګ چې په معارف کې د کار تجربه لرئ، د اقتصاد متخصص یاستئ، بیرته راځو بیا تاسو ته په دې اړه یوه پوښتنه ده چې هیله ده په هغه بحث وکړو، خو اوس به بیرته استاد ته ورشم. استاده، تاسو د دې تر څنګ چې د مور او یا په مجموع کې د ښځې نقش په ټولنه کې د باسواده کولو په برخه کې غوښتل پې خبرې وکړئ، د دې تر څنګ چې هغه ته به دوام ورکوي، په افغانستان کې ولې د سواد او زده کړې سره چې اساسا یو بشري حق دی، یو انساني حق دی، یو ضرورت دی، لکه تنفس، لکه اوبه، داسې یو حق دی، دې سره ولې سیاسي ایډیولوژیک چلند کېږي؟ آیا دغه هم یو عامل دی ستاسو په نظر؟
2: دغه عامل زه فکر کوم چې دا سیاسیون چې کله سره په تضاد کې واقع سي بیا دوی په دې پسې نه ګرځي چې کوم شی ډیپلوماتیک عرف کې اجازه سته او کوم شی نسته. دوی په هره بڼه چې وي د خپل مخالف د څملولو یا ماتولو لپاره له هرې وسیلې کار اخلي. نو دوی دغه سواد کله چې پیل سه دا سواد زده کړو کورسونو ته ډېره پاملرنه وسوه، نو مخالفین یا اپوزیشن ډېره هڅه کوله چې عامو خلکو کې داسې تبلیغ کړي چې دا یو ناسم کار ده، ستاسو خویندې میندې له کوره باسي، ستاسو په ناموس تیری کوي او دغه او هغه. هغوی له دې نه استفاده بل د څوک چې جګړې کوي او د جګړې له لارې غواړي چې سیاسي واک ترلاسه کړي، هغوی لکه د موسولونی پالیسي له هرې وسیلې نه په کار اخیستلو سره غواړي چې جګړې ته لمن ووهي او د جګړې لپاره د جګړې د سون موادو لپاره د جنګیالیو د چمتو کولو لپاره چې توپک په لاس کې ورست کا وزغلي هغه ته بې سوادان پکار دي. که یې سواد زده وي، مطالعه وکا، درس ویلی وي، هغه بیا تر ډېرو پورې جګړې ته نه آماده کېږي. ما یو چا ته وویل چې واوروره، دغه ټوپک چې په لاس کې و هغه باید مردود وګڼل سي، په دې مردود وګڼل سي چې هغه په ټوپک باندې کولبه نه کوي، په ټوپک باندې باغ نه اوبه کېږي، په ټوپک باندې لو نور نه کېږي، په ټوپک باندې چا په لاس کې چې سوټک وي هغه د وهلو په فکر کې چې کوم ځای وټاکلي، د چا په لاس کې سلا وي هغه د وژلو په فکر کې. دغه بهرانیان درواخلئ، تاسې له هر وخت نه یې چې رانیسئ. دا پخوانیو په لاس کې توری وې، دا چنګیز خان او دا بلاو بطر و مغول او بلاو بطر چې راغله او دا نور معاصر خلک ټول په ټانکونو په توپونو په تیارو په هغه کې سپاره راغلل، سلا وې په لاس کې وي. هغلته کله سواد ته څوک پام کوي، هغلته مجبوراً دغه خلک باید د بېسوادۍ په دایره کې را لوی سي چې د دوی امر ومني. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دوی د ټولنې د باسواده کولو په فکر کې نه وي. دوی هغه داسې اړ دو باید پیښ سي چې دوی هر شکل څه کیږي، په هر شکل څه کیږي باید دوی سیاسي قدرت کې یا پاتې شي یا ترلاسه کړي یا ورورسیږي، هر رقمی چې تاسو فکر کوئ. دغه تصویر چې ښکاره سي د استاد صدیق روحي د موږ ته مخامخ په صنف کې ویلي چې افغانستان د عجایبو ټولنه ده. ټول ناممکنات دلته ممکن کیدای شي او ټول ممکنات کیدای شي ناممکن شي. دغه جمله تاسې تفسیر کوي. دغه ټولنه ولې دونه بېسواده پاتې شوه؟ ولې تر ننه پورې څوک زړه نښه کوي دې ته؟ او 50 کاله د موږ د نوي نسل په غوږ کې د جنګ غږ، د باروتو بوی او د وینو سوروالی په سترګو کې، دا ماشوم نه څه جوړوي؟ ما یو وخت ما د ښوونې او روزنې دلته ننګ صاحب ناست ده، دی د همغه وزارت کارمند و هغه نصاب ما ټول کاپي کړی ده، راسره موجود ده. په هر صنف کې درې څلور یا پنځه مذهبي مضامین د ایران رالیږلي نمایندګانو ټینګار کاوه چې فقه جعفری باید په نصاب کې وي، په داسې حال کې چې دا ټولنه څو فیصده، څو نوي فیصده اهل تسنن ده. ایران که تا ته اجازه نه درکوي چې لاس تړلی مونځ وکړې، اما دلته په تعلیمي نصاب کې تا ته فقه جعفری شریکوي او هغه کوي. هلته ما ورته وویلې چې ښه، په کور کې ته قاعدې بغدادي پې وایې چې دا یو ضروري کتاب ده، جومات ته یې چې لېږې هلته ملا صاحب هم مذهبي مسایل ورته هغه کوي. په کوڅه کې ما ځل
0: استاده تاسو ته لکه چې زنګ راغی، تاسو ته لکه چې زنګ راغی دغه قطع کوي بېرته به درته شو.
2: دا زنګ قطع ده زوی.
0: او مهرباني دوام ورکړئ، مهرباني دوام ورکړئ.
2: نو خبره دا ده چې دغه هغه نه څه شی جوړیږي دا ماشوم نه چې تاسو دغه نه په هغه کې ور پوکوئ. هلته ورشئ، دا نصاب ما سره شته، پنځه مضمونه، څلور مضمونه مذهبي مسایل، په داسې حال کې چې په دې هغه باندې بحث کیږي. مخکې ننګ صاحب ویلې چې موږ دومره امکانات درلوده، امکانات خو به و. تاسې وګورئ ولې تعلیم هلته سیستم ناسم ده. په دې چې معلم خپله بیچاره په کښې نه پوهېږي، معلم د کور کرایه نه لري، معلم ډوډۍ نه لري، معلم ابدت کیږي نه چې هغه نوي شیان زده کړه او بېرته خو هغه ته کښېني. دا ټوکه هم بیا پسې جوړه کړې وه چې کوم چانه چا پوښتنه کړې وه چې دا د اولې د هر کتاب په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم راځي، هغه معلم بېچاره نه پوهېده ولې چې بسم الله الرحمن الرحیم چې هلته نه دي، کتاب سره آخر به حساب پلار پیدا نه شي کړی. نو خبره دا ده چې که معلم پوسی که ما زه اوس ډنمارک کې ژوند کومه، دلته چې صنف ته ننوځې د شاګردانو په تعداد سره لپټاپونه ایښي دي. معلم هر کال لیږل کیږي، ابدت کیږي، نوي شیان ورزده کیږي. د معلم ماش تر ټولو جګ دی، اړتیا نه لري چې بیا هغه لاړ شي پس له وخته خښتې ورېځي. یا بله که اوس موږ بحث وکړو د سواد په نوي او معاصر تعریف باندې چې هلته
0: دېته بیا راځم استاده، همدغه مشخصه پوښتنه زه له تاسو نه بیا لرم چې په دې به خبره کوو چې د سواد نوی نړیوال مفهوم څه دی. اوس به ستاسو په اجازه یو ځل له ننګ صاحب نه د هغه د بحث دوام وپوښتو او بېرته به همدغه نویو معیارونو ته راشو. ښاغلی ننګ، تاسو د اقتصادي عامل یادونه وکړه، راځئ یو څه د افغانستان ټولنه له اقتصادي پلوه داسې سره وویشو چې ښه، کلیواله ټولنه چې تر ډېره بریده په کرنه او مالدارۍ متکی وه، دغه سکتور ته چې تر ډېره بریده فزیکي بشري قوت پکې مصرفیږي، په دې کې شاید سواد یا زده کړې ته اړتیا ډېره لومړنۍ نه وه یا لومړیتوب نه و. اما په ښاري ټولنه کې چې تر ډیره بریده جدا له ماموریتونو د خدماتي څانګو نه په نوره برخه کې هم لیک لوسته اړتیا شته. دا نو بیا د فضیلت نه ور هاخوا یو اقتصادي ضرورت دی. اوس په لویدیځو ټولنو کې د ابتدایي سواد درلودل ټولو ته ضرورت دی، که هغه فزیکي کار کوي که هغه فکري کار کوي، د دې دپاره چې هلته د معاش مسله ده، د مالیې مسله ده، د ټیلیفون مسله ده، او دا ټول باید یو څوک پخپله وکړي. او دا که هغه لیک لوست زده نه وي دا نشي کېدی، یعنی هغه ژوند نشي کولی. یعنی ژوند په لیک لوست پورې تړلی دی. په افغانستان کې د کلیوالې ټولنې په شدت ښاري کېدل هم ګورو. په انقلابونو کې ښارونه وپړسېدل، دا چې څومره ښارونه پاتې شول د ښار په مفهوم دا اوس بېله خبره ده، اما وپړسېدل غټ شول. خو بیا هم د لیک لوست یا د سواد سطح لوړه نه شوه. آیا په افغانستان کې د سواد اړتیا له مارکیټ او اقتصادي ضرورت سره نه دی تړلی که امکانات او خدمات نشته چې خلک دغې اړتیا او ضرورت ته ورسېدلی شي؟
3: دغه اقتصادي بحث خو له څو اړخه زه لږ طرفي برخې ته هم راځم. لکه فی البدیهه د بهان صاحب هغه خبرې ته راځمه چې ویلې چې دا بې سواده سړی چې ده هغه به عسکر جوړیږي او د جګړو او د مرګ ماموریتونه به پر مخ وړي. اگر چې په دې معاصره نړۍ کې دا فلسفه بدله سوې ده، په دې کې چې څوک بې سواده وي هغه مړ کیږي ډېر. لکه موږ خو د افغانستان تجربې ته وګورو، دا چې هر چا په موږ یرغل کړی ده په دې خاطرې ده چې موږ ناپوه. او بله مسله دا ده چې اوس په دنیا کې دا څوک چې تر ټولو قیمتي فلاسفه دي یا پوهاندان دي، په اصطلاح اکسپرت دي، هغه اتم بمونه جوړوي، بیولوژیکي وسلې جوړوي. دا د دنیا تر ټولو ډېره روپۍ په دې کې مصرفیږي. یعنی جنگ اصلا یو غریزه ده، یو بله فلسفه لري چې هغه غریزه په انسان کې د برتري یا د استیلا هغه خاصیت ده په انسان کې. نو دا په تعلیم پورې ډېره نه، په تعلیم یافتهو باندې چې دا اوس نړۍ ډېره خرابه کړي، دا هغه ملکونه دي چې ډیر سواد پکې ده هغه ډیر ظلم کوي په دنیا کې. ښه، ډیر عمق ته نظم د افغانستان کې د اقتصاد مسله ډیره جالبه ده. تاسو لیول صاحب دغه د کرنیز ژوند، د مالدارۍ ژوند، کوچیانه ژوند، دیهاتي ژوند چې زمونږ تقریبا 2.5% په اصطلاح افغانستان شي ده، دا ویشل شوی په اطراف ده یا په دیهاتو ده. 13% زمونږ شهرونه دي. دغه ښار کې هغه د دیهات مسله تا تشریح کړه چې هلته شعوراً باید د مرد کار په اصطلاح د یو چا زوی په اصطلاح مردانه وای هغه کار کړلی. او په ښار کې باوجود د دې چې حکومت رڼا هلته په اصطلاح وه، اما یو منطق هلته موجود ده چې رول ماډل څه شی ده په ښاریاتو کې. بهان صاحب په اشاره وکړه چې هغه معلم بېچاره ترینه سړی ده چې دای رول ماډل د دې ټولنې کا مثال ورکو چې څوک تعلیم پیدا کی نو هغه به معلم کیږي. د معلم معاش به 15,000 وي، شپږ زره به وي، نو د دې ډوډۍ چې دا کافي نه ده. دای رول ماډل نسی ګرځېدلی په اقتصاد کې. په اقتصاد کې ته تاجر دی تا لپاره رول ماډل ده، هغه چې ډېرې روپۍ ګټي. او دا ډېرو روپیو والا چې دي دا ډېر د سواد خاوندان نه دي، نه د پانتونونو خاوندان دي، نه د لوړو زده کړو، نه د تخصصي زده کړو. نو دغه رول ماډل له قدیم نه را روان ده. او په دنیا کې بیا بخصوص له کوم وخت نه چې په اصطلاح د عصر انفتاح چې ورته وایو په عربي کې، دا په اصطلاح پرانیستې نړۍ چې په اصطلاح ډیجیټل ټکنالوژي پیدا شوه، انټرنیټ پیدا شو، او موږ د دنیا له رازونو نه پوه شو، د قصرونو له افسانو نه پوه شو په اصطلاح، او نړۍ ټوله په اصطلاح د تا د دوربین کچه یې تر هغه ټولو مغرو ورسوله. اوس تا ته دا دنیا قابل دید ده، ویژوالایز ده، یعنی ته دنیا هر ځای وینې، ټول څه یې وینې. په دې عصر کې هم زما په نظر باندې که څوک ډېر په اصطلاح هغه د منابعو سره پیوند ولري، له کاروبار سره پیوند ولري، او په اصطلاح هغه څه چې پیسې پیدا کوي په کا دواړه برخو کې، هغه که عادي اقتصاد ده که ډیجیټل اکانومي ده. اوس خو ډېره ډیجیټل اکانومي ته روان یو مونږ، دغه په اصطلاح برېښنایي پیسې او کاروبارونه دا ډیر سوی دی دا شای چې دا د پسواد باندې بیا واستوارد یعنی ته ډیر هنرمند سړی د ډیر پوهی سړی او د ډیر ټیکنالوژي په سواد باندې پوه سړی هغه د لیک لوست نه راوتلی یو خو د
0: او ننګ صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوه هیله ده چې تخنیکي همکاران به هغوی بیرته راواخلي استاده تاسو ته به راشو تاسو د بله استاد ښه ننګ صاحب تاسو یاست مهرباني که تاسو خپلې خبرې تکمیلې کړئ بیا به زه استاد ته ورشم زه به استاد ته ورشم تاسو ته به بیا بیرته راشم استاده تاسو د دې تر څنګ چې هغه زما یوه پوښتنه بې ځوابه پرېښېدله تر اوسه ایله ده چې هغه هغه ته هم راشي هغه د مېرمنې او د مور نقش دی په سواد کې چې تاسو هم غوښتل دوام ورکئ او بیا به دې ته هم راشو چې لکه ننګ صاحب هم ورته اشاره وکړه یوه برخه کې چې اوس خو د سواد نوی مفهوم ډېر پیچلی شوی دی په ټیکنالوژۍ په کمپیوټر په دغه معاصر کمیونیکیشن په دې کې راغونډیږي موږ څومره شاته پاتې یو له دې قصې نه
2: شا پوښتنه خو مه کوه شاته خو پاتې یو خو اول د مېرمنې په برخه کې تاسو مخکې هم پوښتنه وکړه زه بخښنه غواړم چې هغه پاتې شوه بحث لږ تود شو زه د ما تجربه داسې وایي چې هېڅکله د ښوونځي او د کورنۍ چاپېریال شکېدنه نه کېږي دوی باید یو د بل مرستندویان اوسي یعنې هغه څه چې په ښوونځي کې ویل کېږي میندې پلرونه یا د کورنۍ مشران هم د هغو په د ماشومانو یا د شاګردانو په سره دا مرسته وکړي چې د ښوونځي پروګرامونه بهتر یا ښه تطبیق سي او په دې برخه کې تر ټولو لویه ونډه مېرمنو ته یا میندو ته ورلغاړې ده او په عاطفي ډول هم د ماشومانو ډېره اړیکه له مور سره یي او د مور خبره په اصطلاح ډېره مني نو بیا بېرته دلته همغې خپلې نیمګړتیا ته راځو چې مور چې بې سواده وي هغه پرته له عادي خبرو چې هله بچی درس وایه او ښه ده او دغه دوا ده نور څه نه شي کولی خو باسواده وي هغه ورسره کښېني کار ورسره کوي لارښوونه ورته کوي چې تېروتنې اصلاح کوي او نو د دې لپاره زه په حتی پوهنتون کې موږ دا تجربې لرو چې کورنۍ که مرسته ونه کا کیدای شي محصلین خپله لاره سمه ونه پیدا نه شي کړی او هغه پروګرام چې ټاکلی یې په خپل ژوند کې چې کومه څانګه کومه رشته تعقیب کا هغه سر ته نه شي رسولی یعنې دا ډېر مهم ده مګر موږ له بده مرغه چې هغوی ټوله بیو هر اړخ چې راړوو بېرته نیمګړتیا یا موږ په خپل اقتصاد راړوو یا وروسته پاتې یا که هېڅنی دودیزه قصه خو ستا چې دود کې داسې نهسته دودیز مسایل د موږ مخه نیسي او دغسې نور قصې خو جګړه ډېر بد شی ده او د هر څه په تباهي تمامېږي او تجربې موږ ګورو چې څومره نسلونه یې د موږ تباه کړي دي اوس که راسو بېرته د هغه معاصر تعریف ته د سواد نو دا وروستی تعریف ته چې کوم چوکاټ یونسکو رسم کړی ده دا لږ ستونزمن هم ده خصوصا د هغو ټولنو لپاره لکه زموږه چې هلته هر څه وروسته پاتې دي او په ډېرو خبرو اول تاسو دا قیاس کوي مخکې ننګ صاحب ډېر ښه ګزارش وړاندې کړه چې څومره سلنه موږه بې سواده خلک درلودل او کوم کورسونه ورته جوړ شوي وو او څه وسول د ښوونې او روزنې وزارت په چوکاټ کې موږه تر اوسه پورې د سواد د شلمې پېړۍ د پیل کوم تعریف چې یونسکو وړاندې کړی وو یعنې عادي لیکلو لوستل نه یو توانېدلي چې عام یې کړو وګورئ زه به یو دوه ژوندي مثالونه تاسو ته وړاندې کړمه تاجکستان د موږ ګاونډی ده اوی اویا کالای گنی که پینزا اویا کالای گنی ده شوروی روسانو تر اسارت لانده و دا دا وس پینزا درس که و درس کالا وس و چی دوی آقا ورز اخپلا کلیزا و المندلا ده موتا پا طوله نکی چی دی پینزا زرا کلن تاریخ داواداریو مونگا چی کتاب چاپا و دو زرا توکا دی مونگا اعظمی آقا و یا وقت تیراج و ما یا وسیرنه کوله دغه اته کاله لاس کاله مخ کې د همدې سواد په اړه وندوه که د مطالعې په اړه وندوه اوس مې سم په یاد نه ده هلته ما داسې ارقام پیدا کړل چې د تاجکستان په هغه وخت کې تقریبا لس میلیونه نفوس کې عادي تیراژ شپېته زره ټوکه و او د ماوتا په ټولنه کې چې اوس یې څلوېښت زره ګڼی یا پنځه دېرش یا دېرش یا هغه وخت کې شل میلیونه در واخلی دغه شل میلیونه ته دوه زره ټوکه کتاب چاپېده هغه هم نه خرڅېده د خرڅلاو خو هېڅ مه ګڼه چې وړیا یې ورکې نه یې لولي نه یې لولي معنا دا چې یو خو سواد نشته بل د مطالعې سره هېڅ مینه نشته مطالعه عام کلتور باندې نه ده بدله سوې د هغه لپاره اوس که موږ بېرته راواخلو د یونسکو د دوه زره دریست یا څلېریست یا پنځهیست تعریفونه یې چې کوم وړاندې کړي یا کوم چوکاټونه یې چې ورته رسم کړي د هغه مفهوم خو دغه کچه چې موږ وښودله چې مثلا اووه دېرش سلنه باسواد لرو نور ټول بې سواده په هغه کې کېدای شي اووه فیصده موږ باسواده ونه لرو زه دا اوس داسې خلک پېژنم چې دغه لپټاپ لاس کې ورته خلاصولی یې نشي او هغه مسایل چې یونسکو په هغه نوي خطکشۍ کې رسامي کړي دي شپږ برخې لري چې اوله برخه یې روزنیز سواد دی بل رسنیز سواد دی د کمپیوټر د کارولو سواد دی عاطفي سواد دی د اړیکو د رامنځته کولو سواد دی او په آخر کې مالی سواد دی او موږ دغه پوهه چې د سواد په پایله کې ترلاسه کړې ده څه ډول هغه په خپل عملي ژوند کې هغه پیاده کولی سو یعنې په خپل ژوند کې څه ډول بدلون راوستلی سو او وروسته له هغه د خپلې ټولنې لپاره دا څنګه کارولی سو او دا قصه اوس زه بخښنه غواړم دا یوه جمله دا ټکنالوژي د برېښنا د چټکتیا په اندازه پر مخ روانه ده ته اوس ای آی سره مخامخ خبرې کولی شي او تر دې سطحه پورې دا دنیا په دغه کچه روانه ده مګر موږ تر اوسه د عادي سواد په هغه کې یو په نومه کې نښتي یو وبخښئ چې وخت مې نیو
0: نه هیله کوم استاد خبرې مو ډېرې په زړه پورې دي او د همدې ادامه غواړم له ښاغلي ننګ صاحب نه پوښتنه وکړم ننګ صاحب د استاد له خبرو او همدار ستاسو له مخکنیو خبرو له هغه وروستیو جملو څخه چې بیا ستاسو اړیکه قطع شوه موږ داسې پوه شو چې دا مهمه ده چې د انسانانو ژوند که په پوهنه او زده کړه پورې وتړل شي د دې د عامېدو اړتیا او ضرورت رامنځته کېږي نه یوازې د یو فضیلت په حیث بلکې د یو اړتیا او د ضرورت په حیث په افغانستان کې د استاد روسي خبره ده برېښنایي ژوند ته وه اول خو موږ برېښنا نه لرو برېښنا چې د زیربنا ګڼل کېږي رښتیا هم په نوره دنیا کې ژوند برېښنایي شوی دی او د برېښنایي وسایلو کارول پر هغو پوهېدل غواړي یو متل ته ورته څه لرو وایي چې خرکاري هنر داره مکتب نیست که پرپر بخوانی آیا مونږ دا د یو فیشن او ضرورت په توګه له تر اوسه هم پیژنو چې پرپر څوک اسانه درس ووایي او هغه سخت او مردانه کارونه ونه شي کړی آیا دا باور له تر اوسه هم حاکم دی
3: بله و تقریبا اوس وخت کې خو داسې سو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې نړۍ د انفتاح په اثر کې ده یعنې د فیصله د پرانیستې نړۍ ده چې اوس شی پکې پټوای نه شي زما په نظر د علم په طرف رجحان دا ډېر زیات شوی ده ما نه به وخت کې دوستانو پوښتنه کوله چې دا ستاسې مکتبونه څومره تعمیر نه لري مال پنځوس فیصده یې نه لري او دا نور دوی به راپور جوړ کړو وایي دا ګوره تاسې په خیمو کې درس لولي، په بیدیا کې، لمر ته، په کلی کې، په چوتره کې، په جومات کې، په هر ځای کې، په باغ کې، تاسې د مکتبو ته ښه خدمت نه کوئ. نو مونږ ویل دغه د مونږ لپاره ډیره ښه خبره ده. ما له دې نه د ټولنې ذهن اخیستی ده چې رجحان ډیر ده په تعلیم باندې، مونږ خدمات نه لرو د مکتب، ځکه بودیجه هم نه درلودله د مکتب جوړولو لپاره. اما دا خلک دومره ډیر وو، سبا په ریاضي کې درته ویم، مونږ د معرف په چوکاټ کې کومه بودیجه چې راکړول کېدله، په تر 4 لکه تر 5 لکه ماشومانو ته د شمولیت او د زده کړې، او دا چې څوک په زده کړه کې شامل وو هغوی ته خدمات یې رایه کوای سوای. اما مونږ ته په کال کې 1.5 میلیون حجوم راوړ، او په 2003 کال کې یو دم مونږ ته 3.5 میلیونه د مکتب د عمر ماشومانو حجوم راوړل. دې کې مونږ په هغه کال کې په 2003 کې د 3.5 لکه ماشومانو لپاره یا زده کوونکو لپاره په اصطلاح مونږ خدمات درلودلو. دا ټوله بودیجه د معلم معاش او تخته او تباشیر او کتاب، دا ټول خدمات چې راټول کې 3.5 لکه ته مونږ درلودلو. اما دغه چې راغی دغه بیا تاثیر یې موږ په کیفیت باندې، یعنی مونږ خدمات کم وو، معلم کم وو، رسیدنه کم وه. د کیفیت خرابی په دغه کال کې را شروع شوه چې دا بوج په مونږ په میلیون میلیون راغی. او د دې هغه اصلي مؤشر ته زرا زما په اصطلاح انډیکیټر ته، چې دلته د ټولنې عمومي رجحان تعلیم ته ډیر ده، اوس هم ډیر ده. نو ورځ په ورځ د انټرنیټ او د پرانیستې نړۍ په برکت، د ډیجیټل په اصطلاح دنیا د دې په برکت باندې د آگاهي او عامه پوهاوی زیات شوی ده. اوس که د پوهې د علم مسله چې استاد ورته اشاره وکړه، اوس کتاب زه په خپله کزر چاپ کوم، نه خرڅیږي، یعنی 200 هم نه خرڅیږي. دا د برېښنایي حکومتداري او د برېښنایي خدمات او د برېښنایي کتاب اثر ده. دا پرنټ میډیا چې ده، چاپېدونکي شیان، هغه ارزښت یې کم شوی ده. هغه تیراژونه چې د اخبارونو څو په اصطلاح لکه وو، هغه اوس په زراو کې هم نه ده پاته. په پاکستان کې، په نورو دنیا کې، په هندوستان کې چې دا د اخبار دنیا ورته وایي، یا مثلا لندن ته چې د اخبار دنیا ورته وایي، یا فرانسې ته، دغه تعداد ډیر کم شوی ده. لومون ډیپلوماتیک به پلس هاو زره چاپېدو تنه په پاریس کې، اوس هغه تعداد بیخي ورک شوی ده. د پرنټ میډیا څه کمیږي، یو بحث دام ده چې دنیا د بېسوادۍ طرف ته روانه ده. اما تر څنګ یې د عامه پوهاوی یا جنرال نالج هغه زیاتیږي، ځکه ته لنډ شیان او عاجل شیان ډیر کتای سي اورېدای سي. او اوس کوای سي چې یو څوک که سواد نه لري، هغه له د ټیکنالوژۍ نه په استفادې سره، لکه راډو یا اورېدونکي شیان، یا په اسلام مسمو کتابونه، په اسلام برېښنایي کتاب، هغه ته بټن پیوږي، کتاب واوري، زده کړې وکړي. یعنی د زده کړې وسایل زیات شوي دي، او د زده کړې رجحان هم زیات شوی. په افغانستان کې اوس خلک په دې باندې پوسوي دي چې مونږ چې په بدبختۍ کې، په فقر مزمن کې پاتې شوی یو، دا دومره کاله بدبختۍ، فقر، بیچارهګۍ، د دې یو دلیل بیسوادۍ ده. او دا د یرغلونو چې په مونږ باندې زورور یرغل کړی ده، عجب چا پیدا کړی ده؟ پیږي چې دا خلک نادان دي، بیسواده دي، او دوی په خپله د تعلیم دشمنان دي. یعنی داسې په دنیا کې نو نه پیدا کیږي. نو دا جای ورته د شکار جای ده، ډیر اسانه راځي، یرغلونه کوي. اما عامه شعور دا ده چې د بل تر لاس لاندې، د بل له وابستګۍ نه که ځان خلاصو، علم به کوو. حتی په دینی مدارسو کې تر ټولو ډیر تاکید په دې کېږي چې ته باید ټیکنالوژي زده کړې. اوس د موږ دینی دارالعلومونو کې هغه د دینی نصاب تر څنګ د نیم تقریبا، یعنی 25% دنیایي یا معاصر علوم په کې اضافه شوي دي. انګریزي، عربي یا اردو ژبه، یا نورې ژبې، ترکی ژبه، آتا دغه ټول په کې اضافه شوي دي زمونږ په نظامونو کې. نو دا معنی دا ده چې له نړۍ سره که ځغاسته کوو، دا باید په علم وسي. او دا بخصوص د ایران جګړې او دا نورې جګړې چې اسرائیل په اصطلاح په غزې کې وکړي، دا یو بل شعور هم ورکو دا دیندار ټولنې ته، په اصطلاح دین مداره ټولنې ته، لکه د مونږ چې دینداري زیاته ده پکې، اما علم پکې کم ده، ځکه دا د دین ارزښتونه صحیح تداعي کېږي نه او پلي کېږي نه. دی پوسو چې دا د ایران قدرت چې ده، هغه د دوی د عقیدې کم ده، اما د علم او ټیکنالوژۍ په سبب باندې دوی ژوندي پاتې شوي دي. نو دا ټول ژوندۍ مثالونه دي چې په اصطلاح دنیا په خپل هر ورځ مونږ ته یو ژوندۍ مثال ده. نو ته پکې زده کړه کوي، او د زده کړې رجحان زیات شوی ده. اوس چې 1.5 میلیونه وګړي مونږ په تعلیم کې لرو، او دا چې دومره فریادونه کېږي چې د جلکیو تعلیم پریږدی او دا چې په دې صراحت سره حتی د طالبانو مشران دوی په صراحت سره د دې ممنوعیت نسی اعلانولی یا تحریم یې نسی اعلانولی چې دا بد شی د می کوئ، زما په نظر باندې دا یو ډېر غټ قناعت حاصل شوی د خلکو ته او دغه ذهنیت سره څوک مقابله نسی کړلی چې ووایي چې نه تعلیم مه کوئ، تعلیم ښه نه ده، تعلیم اوس د ټولو لپاره لازم ده.
0: او یو شی چې په افغانستان کې لږ سم نه دی پیژندل شوی هغه دا ده چې سمه ده د ټکنالوژۍ ضرورت دوی احساسوي، خو په دې نه پوهېږي چې ټکنالوژي بې له ساینس نه چې د دې تهداب ده د دې عامل دی ناممکنه ده. دوی ساینس نه خوښوي خو ټکنالوژي خوښوي ځکه هغه ته یې اړتیا ده. په هر صورت استاده زموږ د خپرونې وخت هم کم دی، مګر اساسي پوښتنه غواړم دلته داسې مطرح کړم چې ننګ صاحب یوې برخې ته اشاره وکړه. د الحضرت امان الله شاه غازي په زمانه کې د لویانو دپاره د زده کړې مراکز جوړ شول، وروسته کورس اکابر ورته ویلې. په هر صورت لما د سواد زده کړه لږ تر لږه هغه پایلې وشو. داسې ویل کېږي چې په خپله شاه هم درس ورکوه په ځینو کورسونو کې، اما له هماغه وخت نه زده کړه تکفیر شوه. تر ننه پورې یوه پیړۍ نه اوښتي کلونه دي، ولې لیک لوست تکفیریږي ستاسو په نظر؟
2: زه فکر کوم چې دې ځواب ډېر ساده ده. که ټولنه بې سواده وي بیا د هغو خبره ډېر ښه مني، د هغو پیروان ډېریږي چې هر څومره بې سوادان ډېری وي، هغه لپاره یې تکفیریږي. هر څه چې د تمدن په لور یو ګام وي هغه تکفیر ټاپه پرې لګېږي، او دا لګېدلې ده د افغانستان وروسته پېښو دا وښودله. له بده مرغه که دغه جمله چې اوس ما وویلې که لږ فوندمنټالیست شخص سره زما خوای خو دستي زم تکفیرولمه چې دا دلته په هغه کې ما څه موده هغه ماسکو کې م چې تېره کړې ده نو ادا تور به یې سره لګاوه چې دی د خوب وخت خوړلې او بېدینه شوی، او که ورته د بېدیني بحث کې کښېنې پوښتنې ترې وکړې یا سوال و جواب شي، بیا لکه د پاکستان دا سیاسیون بیا دا فاتحې سوره چې الحمدلله شریف ده او سوره اخلاص چې قل هو الله احد ده چې په تشو ډکو رکاتونو کې ویل کېږي دغه به یې نه ایزده، اما ټاپې به ډېرې ښې لګوي. خو زموږ ته اوس د یوې ټولنې د اکثریت بې سواد ډېر یو دروند بار دغه تا ته دغه آصف ننګ ته د آصف بهان ته د غفور لیوال ته او موږ او تاسو ټولو ته ورته نورو کسانو ته په اوږو باندې پروت ده چې دغه دروند بار موږ څنګه لرې کړو. هلته د ټکنالوژي دیو په منډه ده، دلته د جهالت دیو موږ له پښو له لاسو نیولي یو. نوره دنیا لاړه ورسره امریکا به ځغلي او موږ د جهالت دیو نیولي یو چې خورېدای نسي. ته پښتون یې، ته مسلمان یې، ته افغان یې. دلته مې یو چا ته ویلې ما زه پښتون یم مسلمان یم خو تا غوندې نه یمه، تا غوندې نه یمه. څه هغه سړي هغه شخص دلته نوم اخیستل ښه نه دي چې چا شخصي اړین ته ننوتل، خپل اولادونو ته کمپیوټر نه اخیستل. دا ولې داسې کوي؟ ولاو بیا و داسې کېږي و هسې کېږي. ګوره و سړیه، اول ته کومه دنیا کې ده یو، بیا کومه زمانه کې دای دوه، دغه نسل بې له دې نه نه کېږي. بیا ما یو مقاله ولیکله، هلته ما داسې عکسونه پیدا کړل چې وبه د افغانستان یا دا د صوبه سرحد چې په جومات کې ماشومان کېنولي د قاعدې بغدادي دولت په څه سره کوي. البته دا قاعدې بغدادي ما دوه ځلې یاد کړې، ما له نظره قاعدې بغدادي د معاصر فونولوژي و مورفولوژي نحوه سنتکس تر ټولو عالیترین کتاب ده چې ما لیدلی ده. قاعده بغدادی ځکه ورته وایي چې وخت بغداد د اسلامي علومو تر ټولو ستر مرکز و او دا رساله هلته لیکل شوې جوړه شوې ده. چا چې قاعده بغدادي دوره نه یې تېره کړې دي هغه صوتي غړي نامکمل یي، هغه نسي کولی چې د هې هوتي او د هې حوس توپیر وکړه، دغسې دغه نور حروف هغوی نسي کولی. دا دې لپاره زه نه یادوم چې خدای نخواسته زه یا توهین و تحقیر کوم. خبره دغه ده چې موږ ته اوس یو دروند بار رالغاړې ده، څه رقمې کوئ؟ ما هلته داسې یو عکس پیدا کړ چې په جومات کې ماشومان کېنولي دي سپاره په غیر کې ورته ایښي دي او مخامخ مدرس ناست ده. اوس ملا ووایم بیا په ډېرو خانه لګېږي مدرس ناست ده خو ماشوم ځنګنونه لږ جګ کړي دي او په د سپارې په مخ یې موبایل ایښی ده کرار خپل فیسبوک وهي هغه ته یې پام ده هغه ته ورننوتی ده او منظور مې دا ده چې دغه نوی نسل داسې ده لکه اوبه تاسې کانکریټ تم که یو هغه جوړه کړي یوه کوټه او دا له اوبو ډکه کړي خواهی نخواهی هغلته یو مجرا یو سورای د یخڅه د سر په اندازه هم چې پیدا کوي او هغه ځای نه وځي له دغه نه جدایي نه
0: ډېره مننه استاده زمونږ بحث ډېر ښه روان دی خو له بده مرغه چې دی
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: زه غوټی د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش من آموزش و من کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
11: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
12: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
13: یک دقیقه خبر
14: محمد رضا بابایی استاندار یزد ایران خواستار گسترش حضور فعالان اقتصادی این کشور در بازار افغانستان شده و این کشور را یکی از بازارهای مهم برای افزایش صادرات فراورده‌های ایرانی می‌داند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بابایی در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تسهیل روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری میان دو کشور گفتگو کرده است. او گفت است که استان یزد در بخش‌های مانند صنعت، معدن، مصالح ساختمانی، خدمات پزشکی، شرکت‌های دانش بنیان و گردشگری ظرفیت‌های چشمگیری دارد و می‌تواند بخشی از نیازهای بازار افغانستان را تأمین کند.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

له سپتمبر 11 وروسته د امریکا او لویدیز په ملي تګلارو کې ژور بدلونونه راغلل. د کډوالۍ او سرحدونو له کنټرول څخه نیولې تر استخباراتو، څارنې، ښوونې، روزنې او بهرني سیاست پورې هرې موضوع ته بیا د سره کتنه وشوه. د امنیت موضوع د حکومتونو د تګلارو مرکزي نقطه وګرځېده. خو افغانستان چې د سپتمبر 11 وروسته د جګړې اصلي میدان و، 15 کاله پس یو ځل بیا د طالبانو په واک کې دی. د 2020 کال د اګست په 15مه د کابل له هوایي میدانه د نړۍ د زبر ځواک امریکې وروستۍ پوځي الوتکه پورته شوه. د الوتکې له انجنونو پورته کېدونکې لوګۍ لا د وزیر اکبر خان، ششدرک او مکروریانو له انګړونو لیدل کېده چې پخوانیو یاغیانو په کابل کې د ملت د ابرو سمبل درې رنګه ملي بیرغ راښکته کړ او د خپلې ډلې پرچم یې ورپولو. د جنگ مورخین وایي دا عمل هغه وخت کېږي چې د دښمن په مورچه قبضه وشي. د امریکې د وتلو لاسو ورځې نوې تیرې چې د کندهار د پشمل کلی زاړهپالی ملا حسن اخوند د تاریخي ارګ په تمدني حرم سرای کې د ملت د رئیس الوزرا په توګه په پستو توشکو ګردګي بلختونو ته ډډه ولګوله. امریکا به شکه حق لري چې د 9/11 د قربانیانو ورځ ولمانځي، د غلیم د نوغي په ایستلو د خپلو جرنیلانو په سینو د ویاړ تمغې ځوړندې کړي. خو د افغانستان اساسي پښتنې بې ځوابه ولې پاتې دي؟ په افغانستان کې تر 20 کالو سلګونه میلیاردونه ډالرې ولګول شوې، د دولت جوړونې هڅې وشوې، انتخابات وشو، ښوونځي جوړ شو، آزادې رسنۍ پیدا شوې او مدني ټولنه راوټوکېده. خو یا دا هر څه نن هم افغانان لري. په نننۍ سپړنه کې به په دې هم ځان پوهو چې په اسلامي نړۍ کې څه بدل شو. آیا اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ د ریښو، د تعلیم د نظام، د مذهبي افکارو او د ځوان نسل روزنې ته په خپلو زړو کتابونو کې د عصري تقاضو سره سم جدید بابونه هم ور شامل کړي دي؟ آیا ځوانانو ته د پښتنې، انتقاد، زغم او آزاد فکر ماحول برابر شوی دی؟ کلا هم زاړه روایتونه او افکار له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي. اسلامي نړۍ نن لویدیز ته څنګه ګوري؟ آیا لویدیز لا هم د استعمار، جګړو او لاسوهنو له عینکو لیدل کیږي؟ که د لویدیز د ټولنو، سیاستونو او ارزښتونو په اړه یو متوازن او انتقادي لید رامنځته شوی دی، راسره پاتې شئ.

0: سلیم شه زرحمان بنرم داس پړنه دا په دې موضوع بحث ورزو خلومړې زمون همکار نجيب پاسون یو پښتون لري هغه هدف چې جګړه پر پیل شوه و اړتیا هم تر اوسه پر شوه دا وکنه
1: د نیویارک یو عادي سهار په څو شیبو کې په یوې سترې تراژدۍ بدل شو. هغه پیښه چې یوازې امریکا یې بدله نه کړه، د نړۍ او په ځانګړي ډول د افغانستان برخلیک هم بدل کړ. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه بریدګرو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې. دوی الوتکې د نیویارک پر دوو بریجونو ولګېدې، یوه پر پینټاګون او څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې ولویده. په دې پیښه کې نږدې 3000 کسان ووژل شول، خو د دې بریدونو اغیز تر امریکا ډیر هاخوا وغځېد. د سپتمبر له بریدونو شاوخوا یوه میاشت وروسته امریکا او متحدینو یې پر افغانستان برید پیل کړ. د طالبانو لومړی حکومت سقوط او د افغانستان لپاره د جګړې نوی فصل پیل شو. خو شل کاله وروسته په 2021 کال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیا کابل ونیو. هغه جګړه چې د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته پیل شوې وه، د طالبانو په بیا واکمنېدو پای ته ورسېده. خو افغانستان لا هم له جګړې وروسته له درنو ستونزو سره مخ دی. د سپتمبر د 11مې اغیزې لا هم د افغانستان په سیاسي، امنیتي او ټولنیز ژوند کې لیدل کیږي. پوښتنه دا ده، د یوې داسې پیښې چې د نړۍ د بدلولو لپاره پیل سوه، افغانستان څه ترلاسه او څه یې له لاسه ورکړل؟ او همداراز 25 کاله وروسته هغه هدف چې جګړه پرې پیل شوې وه رښتیا هم ترلاسه سو او که نه؟
0: او اوس سره ملګری کیږي میلمانه د جګړو وروسته د سیاسي ثبات څیړونکی صفت الله غزنوي، د پوهنتون استاد د سیاسي او امنیت چارو شنونکی نجیب آزاد، او د سیاسي چارو شنونکی جاوید همدرد. تا درې وړ میلمانه ته پروګرام کې پخیر علی سړی مشه. تاسو درې وړو انتخاب زما او زما همکارانو د ډېر سوچ نه وروسته کوو بلنه مو چې درکوله. موږ غوښتل چې د 25 کالو قصه په اووه اتو پوښتنو کې د پوهېدو قصو په ځان پوه کړو. زما خواص به دا وي چې موږ ډېرې پوښتنې نه کوو، واته پوښتنې لرو مشکل سره لس. هر یو میلمه که په هره پوښتنه خپل نظر راکړي او په دوه دقیقو کې، نو زما خیال دی زمونږ هدف به پوره شي. تاسو ډېره مهرباني چې راسئ. لومړنۍ پوښتنه چې زما کوم ده، 25 کاله وروسته کل د 9/11 څخه تر افغانستان ټوله کیسه په یو پوښتنه کې راټوله کړو، نو دعوه کیږي چې نړۍ بدل شوې ده. پوښتنه مې دا ده، آیا افغانستان هم بدل شوی دی؟ که هو نو څنګه، او که نه نو ولې؟ غزنوی صاحب تاسو نه شروع کوم.
2: اول تاسو ته او د تاسو لیدونکو ته او درنو میلمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. مننه بنیرای صاحب. د کله چې موږ د یو ملت د بدلېدو پوښتنه کوو، هغه له یوې واقعې سره تړاو نه سور کولای، او نه د یو ملت تاریخ له یوې واقعې نه شروع کیږي. د افغانستان کړاو او کړکیچ ته که وګورو، هغه له نو 11 سپتمبر نه نو شروع سوی، هغه د اپریل د 1928 نه شروع سوی و، د کمونستانو کودتا او بیا د روسانو راتګ افغانستان ته. 11 سپتمبر امریکا او د امریکا متحدینو ته چې کوم تاوان ورسېدو، هغوی یوه داسې انګیرنه وکړه چې د دې ریښې به په افغانستان کې د دې سره سره سي. وروسته بیا هغه انګیرنه هم تر ډیره حده ډیر څیړونکي ورسره موافق نه دي، خصوصا د اسامه له مرګ وروسته خلک په دې عقیده دي چې هغه ریښې له اوله په افغانستان کې نه وي. نو په دغو نظر که ورته وګورو، د افغانستان د جامعې دغه اوسنی بدلون چې هلته د طالبانو حرکت چې هغه یو د حنفي اسلامي حرکت ځان ته وایي، او هغه په واک کې ده، دې ته زمینه څنګه مساعده سوه؟ څنګه د افغانانو اذهان دې ته آماده سو چې دی شاهی حکومت یا جمهوری حکومت په ځای داسې حکومت ومني لکه څنګه چې موږ دې ته ګورو. زس دې ته کله نظر کوم عموما دی یو ملت معاصر تاریخ او دی ملت معاصری یا دی اوس زمانه کامیابی وی سی کوم فاکتورو یا کوم عواملو کې ولیدل سي هغه عوامل ملت ته زیات من هيسته سیاسي اصول قابل قبول دی. افغانستان د مجاهدینو جهاد کامیابی د روسانو په ضد دنیا سی په هر نظر ورته ګوري، خو په افغانستان کې یو عام وګړی د کلیپ سطح هغه کامیابی ته د مسلمانانو د جهاد کامیابی وایي او هغه کامیابی ته په دې سترګه ګوري چې د الله تعالی کومک لافغانانو سره وسو مرسته وسوه او دا جهاد کامیاب شو. زه دې خبرې ته راځم، دا ډېره اساسي پوښتنه ده چې تعلیم یافته افغانان دا باید وڅېړي. هماغه فاکتور د دین شمول د افغانانو په سیاسي ژوند کې من حیث یو کامیابوونکی فاکتور ومنل سو. کله چې د طالبانو کامیابي وسو عین هماغه فاکتور بیا رابرسېره سو، نو اوس د یو عام افغان لپاره اسلامی یا هغه سیاست چې هغه د اسلام په نوم یا یو څه اسلامي بڼه ولري هغه زیات تر نورو سیاستو قابل قبول ده. او همدا وجه ده چې موږ یو دغسې حکومت بیا زیات په قوت سره د خلکو لخوا منل سوی وینو او د هغه په ضد باندې په داخل د افغانستان کې مزاحمت او حرکتونه ډېر ټیټ دي. مننه
0: آزاد صاحب. نړۍ بدل شوه د 9/11 وروسته، آیا افغانستان هم بدل شو؟ بدل شو څنګه او کنه بدل شو ولې؟
3: سلام نو درنښت مری صاحب تاسو ته شاهول مل منو ټول فرق کوي چې دا پښتنه څوک ځواب وي، آیا دا پښتنه په واشنگتن کې ناسي څوک ځواب وي یا په کابل کې وس په ار کې ناسي څوک ځواب وي. انکه او یا هم یو عام افغان، زه به هڅه وکړم چې د یو عام افغان په صفت باندې دې پښتنې ځواب ولرم. بلې، و افغانستان بدل شو. نړۍ بحث به وروسته کوو، د 9/11 نه وروسته یا د سپتمبر د 11 نه وروسته افغانستان کې ډېر زیات بدلون راغی. بدلون په څه معنا؟ په تېرو شپږو لسیزو کې له بده مرغه افغانستان له تاوتریخوالي، له جګړو سره، له کورنیو بهرنیو جګړو سره، له غربت سره، د فقر سره لاس او ګرېوان و، چې اوس هم دی. لیکن څه بدلون چې د 11 سپتمبر نه وروسته رامنځته شو په افغانستان کې نه ولیدل سوی، هغه افراطیزم، هغه افراطي فکر، یعنی دا په افغانستان کې بېلابېلې مخ یادونه وسوله، د جهاد شوروي اتحاد په وړاندې جګړه، د انګریزانو په وړاندې جګړې وسولې په افغانستان کې، د یونانیانو په وړاندې جګړې وسولې. لاکن هغه فکري مکتب چې افراطیزم وزېږوي، هغه فکري مکتب چې هغه د یو انسان دې ته اړ باسي چې په ځان پورې بم وتړي، هغه فکري مکتب چې عام محضر کې ولسی ځایونو کې چاودنې وکړي، هغه نه وې، هغه د افغانستان په کلتور کې نه وې، هغه د افغانستان د ملت د جګړې په طرز کې نه وې، د افغانستان د ملت د دفاع په نویت کې نه وې. هغه افراطیزم دې حد ته راورسېدی نن چې هر څوک په واک کې دي. په دې باندې بحث نه کوو، که تاسو بیا پوښتنه لرله بیا به په هغه باندې بحث وکړو. لیکن نن په افغانستان کې د جګړې، د وژنو، د چاودنو، د ځانمرګو بحث ډېر عادي سوی دی. تاسو کلیو ته چې ولاړ سئ، د افغانستان کلیو ته، هغه ځوانان چې د 2001 نه وروسته رازېږېدلي دي، هغه ځوانان چې نن 25-30 کلن دي، د کلیو په ټولنه کې ستاسو ته بحث کوم، هغه تمدني بحث نه چې په تېر جمهوریت کې وسو یا په ښارونو کې ځوانانو ژوند وکړي. هلته تاوتریخوالی یا د تاوتریخوالي فکر او تفکر تر دې اندازه ډېر سوی دی. نن چې څه په افغانستان کې روان دي، هغه یو عادي حالت خلکو ته معلومیږي. یعنی دا یوازې هغه کسان ته نه چې هغه په اوس په واک کې دي، دا د افغانستان د لرې پرتو سیمو یو میلیونی شمېر انسانانو خبره زه کومه. یعنی د سپتمبر د 11 نه وروسته د افغانستان په سیاسي، د افغانستان په ټولنیز، د افغانستان په فرهنګي، د افغانستان په دودیز طرز کې خورا ډېر بدلون راغی. او هغه بدلون د تاوتریخوالي بدلون، د تشدد بدلون، د استعمار بدلون، او دا بدلونونه د یو ملت د هر ډول نابودي سبب کېدلی شي، د هغه ژبه، تمدن، فرهنګ. یعنې تاسو د سیاسي واک ترلاسه کولو بحث خو ډېر وړوکی دی. طالب پرون وو، بیا نه وو، بیا نن دی، بیا په سبا نه وي. تر دې وړاندې ډېر پیاوړي نظامونه راغله، و نه وو، په داخل کې مخالفتونه و نه وو، هغه بحث کاملا جدا سیاسي بحث دی. لیکن ستا پر ټولنه باندې څومره تاثیر درلودی 11 سپتمبر په افغانستان کې، د افغانستان په اوسنی ټولنه کې چې کومه موجوده ټولنه ده، هلته د تاوتریخوالي د تشدد او د جګړې او د ترهګریز فرهنګ څخه د کچرا او چې نن خلق د په دې اکل باندې مدرسو د زی او زدکړ کوي یا مجبوریږي یا هغه افکار د اصول نو تر ټولو لوی تغییر د 1 سپتمبر نو په افغانستان د افغانستان په ټولنه کې ولیدل شو چې منفي تغییر دی.
0: زبا په دې موضوع نور باس کوم. ا خو غواړم چې د همدر صاحب هم رائے واخلم په دغه لومړی پوښتنه باندې. همدر صاحب ساسي پاند
4: بلې ډېر مننه بنری صاحب. سلامونه تاسو ته او د خپرونې لیدونکو او درنو مېلمنو ته. زه فکر کوم لکه څنګه چې دوستانو تبصره وکړه زه یو لسم د سپتمبر یو انفرادي پیښه نه ګڼم او داسې فکر نه کوم چې تاریخ د افغانستان لپاره یا د نړۍ لپاره د 1 سپتمبر نه شروع شوی. برعکس فکر کوم چې 1 سپتمبر یو عکس العمل و د یوه اوږدمهاله تاریخي بحران چې په افغانستان کې لسیزې دوام کړی او هغه چاپیریال چې رامنځته شوی و په افغانستان کې د منافع او د تقابل په نتیجه کې د مختلفو هیوادونو د مختلفو قدرتونو او دغه چاپیریال و چې د 1 سپتمبر پیښه یې وزېږوله. د 1 سپتمبر د پیښې رامنځته کیدل د یوه ډېر اوږدمهاله کړکېچ د یوه ډېر اوږدمهاله تقابل د ضدو نقیزو پدیدو رامنځته کیدل و په افغانستان کې. زه فکر کوم چې 1 سپتمبر نه فقط په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې هغه نړیوال

0: او متاسفانه دغه افراطیت د سې زمينه ورته مساعده شو چې د بیرته بیا راګرځېدو شرایط مساعد شي. او اوس موږ ګورو چې متاسفانه هغه فل سرکل چې ورته وایي په انګلیزي کې هغه دایره موږ مکمله کړه، او متاسفانه بیرته په هماغه ځای کې یو چې د چاپېریال زه فکر کوم متاسفانه بیا هم همدغسې به پېښې ته لکه د 11 سپتمبر یا د دې نه بدتر چاپېریال برابر شوی دی، او هماغه چاپېریال چې 11 سپتمبر پېښه رامنځته
1: څامه دا افغانستان ستاسو په اند پنځش کاله په خوا چې تر ولاړو نن هم باغځه ولاړ دی، او آزاد سے وای چې حالت کې یو افراطی فکر یا فکری مکتب را وټوکید، او ځان وژنې یا د خلکو وژنې چې یو عادي عام رواج جوړ شو. ممکنه توګه باندې محترم غزنوی صاحب په دې بل نظر وړاندې کول غواړي، خو زما خواست بداوي چې دغه ځای کې چې بل نظر داسې په دې وړاندې کوي یو پښتون ته به راشمه لږ سات کې، او هغه ځای کې بیا شاملول شي. غزنوی صاحب که زه غواړم په شروع کې دا موضوع لږ روښانه شو، په دې لږ بازو شو، ستاسې که په دې ځواب ویل غواړي هغه موقع به خامخا در کوم. ما سره په دې موضوع پوښتنه شته دی چې در اصل فکری مکتب د اپراتیت فکری مکتب څه ته وایي، څنګه راوټوکېد، او تاسو په هغه څه وایي هغې ته به راشو خو تاسو خو پکېږئ نه. خو زما دویمه پوښتنه دا ده، د نن 11 وروسته امریکا او لویدیځ خپل امنیتي او ملي سیاستونه په بنسټیز ډول بدل کړل، وس دی باندې زه پوښتنه کوم چې 50 کاله وروسته د دې بدلونونو پس نړۍ څومره خوندي ده؟ محترم غزنوی صاحب ساسي پاند
2: ډیره مننه. بنیرای صاحب د امریکا او د غربي هیوادونو د نن ورځې ډار او ویره سي له داسې پیښونه موجوده ده لکه 11 سپتمبر، هغه ډار ډیر راټیټ شوی. یو علت یې د ټیکنالوژي رامنځته کیدل دي، او د ټیکنالوژي ډیره پراخه استفاده په دنیا کې سي د هغې څارل ډیر اسانه سوي دي، او د دغې څارنې له طریقه اوس دغه ډار سي آیا بیا به څوک وکولای سي سي دغه سي یو نونس یا شل کسیزه ډله یوه داسې غټه حمله وکړي. نو دغه د فزیکي حملو ډار ډیر راټیټ شوی، او همدغه وجه ده سي د پالیسي وسې په غرب کې اوس کومې جوړېږي له داسې هیوادونو سره لکه افغانستان یا پاکستان، او له هغوی سره تعامل په هغه کې هغه احتیاط له نن 25 کاله له دې واقعې نه وروسته رامنځته شوی، او هغه اوس کم شوی ده، او اطمینان رامنځته شوی ده په نویو ارګانونو چې دلته په حکومتونو کې جوړ شو لکه تاسې یاد کړو. نو دغه یو لوی تغییر راغلی دی له دې پیښې نه وروسته. غربي حکومتونو په داخل کې ډېر هغه څه زده کړو چې څنګه ځانونه خوندي ساتي.
1: او دا ډیر زه خوشاله یم تاسو مختصر جواب راکړو، ځکه چې دې پسې فالو اپ راتلونکي پروګرام کې زه پښتنې لرم، نو پاغې به مقدر کوم. آزاد صاحب ستاسو پاند نړۍ خوندي ده اوس؟
3: نړۍ خو هیڅ وخت نه خوندي. کله چې د نړۍ د خوندیتوب بحث کوو نو طبیعي خبره ده چې د قدرتونو د ګټو بحث دی، او د یو قدرت د یو زبرځواکي قدرت ګټې د بل قدرت د پاره کاسیمیز قدرت وي که نړیوال قدرت یې د پاره ګواه بلل کېږي، او د خپل د ګټو د خوندیتوب د پاره دا په تیرو 16 لسیزو کې نه په پیړیو کې دا لیدل شوي دي. البته نویت او ډولونه یې فرق کوي. د 11 سپتمبر نه را دیخوا آیا نړۍ د دغسې ترهګریزې برید نه خوندي ده که نه؟ تر یو بریده پورې بلې وو، یعنی د اشخاصو لکه څنګه چې غزنوي صاحب وویل یوې وړې ډلې له ادرسه د دومره سترې پیښې چې هغه یو ډول بېخبري خو نه څه ورته ویلی، بېغوري ورته ویلی شو چې په مهال کې یعنې د خوندیتوب دومره تدین شوی وو چې دغسې بریدونه کېږي. دغه خوندیتوب په وړاندې دغه ګواښونو په وړاندې خوندیتوب ته دې بریده ډېر سوی دی چې هغسې بریدونه به ممکن ونه شي، لیکن دغه په وړاندې چې کوم مصارف بیرته د هیوادونو کېږي د قدرتونو د دغه اوسني نظم چې په متحده ایالاتونو کې امنیتي نظم رامنځته سوی دی، مثلا د 11 سپتمبر نه وروسته چې کومې ادارې په امریکا کې رامنځته شوې د هوملینډ سیکورټي یا د دوی د کورنیو چارو وزارت په ګډون چې په هغه کې بیا د سرحداتو د خوندیتوب او د ترانسپورټیشن د استخباراتو د دغه ټولو لګښتونه بیرته دې ته زمینه مساعده کړې ده چې بیا نورې ډلې هغه پراکسی ډلې وزېږي، او هغه پراکسی ډلې په نورو هیوادونو کې ممکن دلته دننه په امریکا کې نه، خو د امریکا متحدین په دغسې هیوادونو کې چې هغه د هغه ډلې هغو ته لاسرسی ولري، په ځانګړې توګه لکه منځني ختیځ کې، منځني ختیځ کې چې امریکایي اډې دي
1: ډېر زر منځني ختیځ ته ورځم. وو زه غواړم دا شروع چې دا پروګرام په ممکنه توګه په دې موضوع باندې د هغه طالب علمانو دلچسپۍ سبب شي چې هغه په ځان پوهول

0: غواړي تاسو درې وړو د موجګنز ګټ پور ته کولو کوشش کوم زم چې په ترتیب سره لاړ شو دغه ته مخامخ راځم. محترم همدر صاحب نړۍ چې په کوم انداز کې په امنیتي او ملي سیاستونو کې بدلون وکړل هغې ستاسې په اند نړۍ څومره خوندي کړی ده اوس د دغه شان حملو نه چې په 9/11 حملې وي؟
1: بله بله، او ډېره مننه بنیر، زه فکر کوم چې د تهدیداتو او د خوندیتوب بڼه بدله شوې ده. تهدیداتو چې کومه بڼه وه د 11 سپتمبر نه مخکې هغه بڼه بدله شوې. که دغه ته تاسو خوندیتوب وایئ یا موږ یې خوندیتوب ګڼو درسته ده، ولې بڼه د تهدیداتو بدله شوې ده. مثلا زه یو مثال په ډول تاسو ته وایم، پرون نه هغه بله تاسو لیدلی وي چې دغه د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې متخصصینو څو متخصصینو د خپلو دندو نه استعفا ورکړه، او دلیل یې هم دا و چې دغه مصنوعي ځیرکتیا یا پرمختللې ټکنالوژي نه تنها په پرمختګ او په انساني تحول کې بلکې د جګړو په بڼه کې د امنیتي تهدیداتو په بڼه کې تاثیرات لرلی شي. او حتی د بیولوژیکو وسلو د هستوي وسلو په پرمختګ کې یا تطبیق کې د دې نه استفاده کیدلی شي. یا مثلا پخوا به ډالو تهدید متوجه کوو دغه د منافع او تقابل او افراط و تفریط په ټکر کې، اوس هیوادونه تهدیدونه دي. مثلا د افغانستان جغرافیا تاسو وګورئ، که پخوا یوې ډلې تهدید متوجه کوو اوس یو مکمل ایکوسیستم یو چاپیریال مساعد د افراطیت ده. دا اوس د افغانستان په اړه مشخص نړیوال سازمانونه بنسټونه د ګرده ګزارشونه ورکوي چې د 23 تروریستي ډلې په افغانستان کې فعاله دي.
0: مداخلې لپاره بخنه، او زه تاسو چونکې افغانستان ته رالی نو ما د لومړۍ پوښتنه چې کوله د دې سره تړلې پوښتنه زه دې ته راتلم چې په افغانستان ځان پوه کړم. تاسو درې واړو تر ډېر حده پورې په دې باندې ښکارې پوهی، او موږ هم په پوه کړو چې نړۍ تر ډېر حده پورې ځان په ډېرو ځایونو کې خوندي کړی دی، څه خطرې موجود دي، خو څه بیسک انیشیټیو یا بنیادي ګامونه یې پورته کړل، د هغې وروستو ډېر غټ چینجز. مثال په توګه آزاد صاحب چې کوم بل ګراکړه چې نېشنل سکیورټي یا د کورنی امنیت لپاره د دلته نوې ادارې جوړ کړې، او د استخباراتو ادارې په یو کړی کې راوتړلې، پیسې خرچ کړې. اوس بل پوښتنه ده کوم په داسې راځو کې خطر د کم ځای نه و د اسلامي هیوادونو هغې ته به هم راځو. افغانستان د جګړې مرکز و، افغانستان د 9/11 وروستو. همدر صاحب تاسې جواب شروع کړئ. خیر دی، د 9/11 وروستو د نړیوالې جګړې اصلي میدان و. امریکا په افغانستان کې د دولت جوړونې، ډیموکراسۍ او امنیت لپاره سلګونه میلیاردونه ډالر ولګول. په دې عمل کې هغه کومې تیروتنې ستاسې پاندې چې نړۍ یو وار بیا افغانستان د خطر په توګه ویني، او څنګه چې امریکا قدم واغست هغه نظام چې د نړۍ د خطر جوړ نشي بیا څنګه چې دی جوړ کړی وو په یو سات کې سقوط شو، هغه کومې تیروتنې وي چې افغانستان د نړۍ لپاره اوس هم خطر په توګه لیدل کیږي؟ همدر صاحب ستاسو نه شروع کوم.
1: بله ډېره مننه. مخکې ما دا خپله تبصره په دغه شروع کړه بنیر صاحب، تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د 11 سپتمبر تاریخچې ته وګورو. هغه محیط چې 11 سپتمبر پکې پیښ شو، هغه محیط څه شی و، هغه چاپیریال څه شی و؟ هغه چاپیریال خو د افغانستان په 4 لسیزو کې چې کوم بحران و، کومه سرمایه چې په افراطیت او په تاوتریخوالي شوې وه په افغانستان، چې متاسفانه افغانستان یوه قرباني وه او جغرافیه وه، هغه د 11 سپتمبر د پیښې زمینه مساعده کړه. تاسو وګورئ دغو کسانو چې د 11 سپتمبر پیښې رامنځته کړي، د دوی ذهني فکري ایدیالوژیکې ریښې چیرې دي؟ او متاسفانه د 11 سپتمبر د پیښې نه وروسته موږ د بالقوه د بالفعل وبخۍ تهدید سره عکس العمل ښکاره کړو. هغه بالفعل تهدید د منځه لاړ بالکل، ولې هغه بالقوه تهدید چې د 11 سپتمبر زمینه
0: مساعده کړې، هغه خو دا اوس هم پاپرجا دی، دا اوس هم په منطقه کې پختره زما دا. او همدر صاحب که شروع کې دا وګ نیولې وي، ما په شروع کې په خپل سر کې هم دا وضاحت وکړ چې په دې 40 کالو کې میلیاردونه ډالر ولګول شو ډیموکراسي او ولسي ټولنه ټولنیز رسنۍ د خلکو ذهني روزنه وغیرہ وغیرہ، د بدې خاطر کې دل چې هم تاسو چې په کم سي شک لرئ او کم د خطر سبب ګڼئ چې دا بدل شي، نور نړۍ هم ځان خوندي کوي. افغانستان تاسو په شروع کې څنګه ول چې د افراطی نظریو مرکز وسوم دی، وسوم خطر دی، ولې د هلته ناکام شو؟ زما بنیادی پوښتنه دا وه، هغه څه تیروتنې وي چې پاینده کې ورته پام شي؟
1: یو اساسي دلیل دا و چې دوی د افراطیت ریښو ته او هغه مراکزو ته چې په کوم ځای کې وایي افراطیت دغه ځای نه راتو، چې په عمده ډول سره د افغانستان متاسفانه دوه همسایه هیوادونه پاکستان په عمده ډول سره هغه ته توجه ونه شوه. د افراطیت مراکز فعال وه او فقط هغه بالفعل تهدید خونسا شو او نړیوال هم په دغه اقناع وکړه او ویل چې خطر مدفوع دی. دا اوس خو هماغه د افراطیت ریښې او چاپیریال دا اوس تر هغه په ډیر قوت او زور شور سره هغه مدرسې هغه مکاتب هغه فکری ایدیالوژیک محیط زه تاسو ته یو ډیر لنډ مثال
0: درکړم.
1: څو ورځې دمخه په افغانستان کې د ازادۍ په نامه د افغانستان د ازادۍ ورځ بلمانځل شوه د حاکمینو لخوا. دوست احمد بن لادن او الزواهری عکسونه په موټرو لیږدول کېدل. یولسم د سپتمبر دغه ذهنیت څه شي رامنځته کړ؟ دغه فکر دغه ایدیالوژۍ رامنځته کړ. کله چې دا اوس هم سیف العدل ګڼل کېږي چې په افغانستان کې دی او دغه ایدیالوژیک فکر ملاتړ هلته شته خو موږ د دې تهدید د دفع دپاره بنسټیز امریکایي کار نه دی کړی.
0: زه بیخي دغه ترازم محترم همدر صاحب او غواړم چې دا موضوع دغه شان روانه پاتې شي. خو آزاد صاحب هم دغه پوښتنه چې سره مې کړې وه کومې تېروتنه وې چې افغانستان کې هغه نظام چې نړۍ د خطر د مخنیوي لپاره جوړ کړی و په ظاهره سقوط شو په یو ساعت کې.
2: متحده ایالاتونو په افغانستان کې تر یوې لسیزې په کمه موده کې یوه جګړه دوه ځلې وکړله. یعنې د سړې جګړې نه وروسته د یولسم سپتمبر نه وروسته بیا افغانستان ته چې ولاړله د جګړې نویت بیل و اهداف بیل و د دوو جګړو په یولس تر یوې لسیزې کم. اما د جګړې تکیه هماغه تکیه وه، کومه تکیه چې د سړې جګړې پر مهال باندې متحده ایالاتونو په سیمه کې په خپل ائتلافي په ځانګړې توګه په پاکستان باندې کړې وه، هماغه تکیه یو ځل بیا وکړله او په هماغه شدت هماغه کچه او په هماغه شکل یې وکړله. یعنې د افغانستان په افغانستان کې د متحده ایالاتونو موجودیت په لومړۍ جګړه کې دی هغه د دوی په اصطلاح باندې پوس آن د ګراوند، یعنې دوی فزیکي لحاظ امریکایان په افغانستان کې موجود نه وو. په جګړه د امریکایانو وه او د شوروي اتحاد په وړاندې وه او ټوله تکیه پر پاکستاني استخباراتو په پاکستاني سیستم باندې وه. دا ځلې هم هماغه وسوله. دا تر ټولو لویه تېروتنه وه چې دا یوازې زما نظر نه، دا د متحده ایالاتونو د ډېریو پالیسي جوړوونکو نظر نه، دا سټیف کول په خپل کتاب کې هم لیکلي دي. دا هارد کریسس کې هیلری کلنټن هم دا یادونه کړې، ډیوټي کې رابرټ ګیټس هم دا یادونه کړې چې دوی تر ټولو لویه اشتباه او یا د هماغه دوی په وینا چې د هماغه وخت ممکن غوښتنې دا ایجابولې په پاکستان باندې تکیه وه. دا تېروتنه بیرته د هماغه باعث وه چې د سړې جګړې نتیجه، سړې جګړه کې شوروي اتحاد مات سه، لیکن هغه افراطیزم چې څنګه پرېښول سه هغه د دې پر ځای چې ضعیفه سي یا له منځه ولاړ شي هغه ډېر زیات وپړسېده. یعنې هغه کسان یا هغه ډلې چې د یولسم سپتمبر سبب شوې هغه د سړې جګړې پیدایښت وه، هغه د هماغه جهادي ډلو څخه زېږېدلې وې. هماغه بیا په 2018 کې بیا هماغه څه وشول، څه ډول چې امریکا بیرته راووتله او دا هر څه لکه په نولسمه پېړۍ په نولسمه لسیزه کې چې پاکستان ته پرېښول سوې وه یو ځل بیا پرېښول سوې. دا تر ټولو لویه تېروتنه وه. د هغې تر څنګ د متحده ایالاتونو بله تېروتنه په افغانستان کې د نه شل کلن ماموریت کې یا د دې تر ټولو لویه جګړه کې په خپله هغه متحدینو غربي متحدینو باندې هغه ډول باور نه کول و څه ډول چې لازم و. د یوازې د لوجستیکي او د پانګه اچونې ډېر زیات فشارونه په خپلو اروپایي پارټنرانو راوستل. یعنې په هره سیمه کې افغانستان کې د ډېره بریده په ناټو غړي هېوادونو باندې امریکا دا فشار راوست چې دوی دې مستقیماً هغه ولایتونو ته ولاړ شي چې جګړه شدت مخ ته ځي او متحده ایالاتونو سره دلته اوګه پوګه شي او پر څنګ کې پیسې هم دی باید هغه کې چې په هغه کې ډېری هغه غریب اروپایي هېوادونه چې غریب اروپایي هېوادونه دي، یعنې د امریکا په کچه باندې حتی د آسیایي هېوادونو هم شتمن هېوادونه دي لکه پورتګال او دا هېوادونه هغه هغو خپلې پښې شاته کړې. کله چې پښې شاته کړې په ناټو کې یو ډېر غټ درز راغی ناټو په مدیریت کې او له هغه ځایه د دوی د هغه اهداف و د ماتېدو یا نظامي اهداف د ماتېدو پیل نو دا تېروتنه وې. داسې به نو ډېرې تېروتنه
0: بنیادی شان دی. سمه ده. دا پوښتنه زه غواړم محترم غزنوي صاحب ځواب کړي. غزنوي صاحب په ممکنه توګه یو لیدونکي اوریدونکي ته زما دا پوښتنه پریزیمیبلی لوډیډ ښکاري، نو زه به په کې لږ وضاحت سره ستاسو نه وکړم ځکه چې د اندازې په بنیاد یو هدف زه نه لرم زه ځان پوهیم. یعنی امریکا داوا د نړۍ داوا څنګه چې زما دوه نورو مېلمنو تشریح کړله، یعنی د دې پوښتنې نه دا زما مقصد دا نه دی چې په افغانستان کې وچ څه دي دا غلط دی یا ناکام دي. زما مقصد دا دی چې دا دومره خرچه او دومره جګړه چې د کم مقصد لپاره شوې وه هغه ولې ستاسې پان ولې تاسې څنګه ورې ورته چې ناکامه شو تاسې هم ناکامي بولئ که نه؟
3: بنیرای صاحب ډېره مننه. زه به اول یو خواهش وکړم له ټولو افغاني پوهانو هغه څوک سلیکنی کوي.